0: käyttäisi hyökkäyksessään todennäköisesti Ukrainan valmistamia droneja. Liettualaismediassa ei tarkennettu mahdollisten iskujen tarkempia kohteita tai aikataulua. Latvia ja Liettua syyttivät myös heinäkuussa Venäjää iskujen suunnittelemisesta Baltian maihin tai Puolaan.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24-7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hate.

0: Vasari.
1: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Toimintoja uutispäivästä.
4: Säästöt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenoissa voivat toteutuessaan näkyä esimerkiksi Kelan käsittelyajoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousjohtajan Mikko Staffin mukaan toimintaa pyritään tehostamaan, jotta näin ei kävisi. Valtiovarainministeriön tuoreessa ehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenojen säästöt nousevat ensi vuonna lähes 30 miljoonalla eurolla. Kelan osuus on noin 16 miljoonaa. Budjettiehdotuksessa on esitetty, miten aiemmin päätetyt säästöt valtionhallinnon toimintamenoihin on jyvitetty eri hallinnon aloille. Entistä kansanedustajaa Ano Turtiaista ja hänen vaimoaan syytetään törkeistä talousrikoksista, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Ano Turtiaista syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta ja hänen vaimoaan törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Syyttäjän mukaan rikokset tehtiin Juvalla vuosina 2018-2020. Ano Turtiainen toimi perussuomalaisten kansanedustajana vuosina 2019-2020 ja valta kuuluu kansallepuolueen kansanedustajana vuosina 2020-2023. HS:n tietojen mukaan kumpikin on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

ja muistot soittaa kasari. Estradilla myös norjalainen.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Espoon kaupunki aikoo aloittaa YT-neuvottelut, joiden arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Kaupunki kertoo tiedotteessaan YT-neuvottelujen koskevan koko henkilöstöä. Lähtökohtaisesti henkilöstövähennyksiä ei kuitenkaan tulla esittämään perusopetuksen, lukion tai varhaiskasvatuksen suoriin opetus- ja kasvatustehtäviin. Tavoitteena on kaupungin mukaan enintään 10 miljoonan euron vuosittainen säästö henkilöstökuluissa. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ensi maanantaina.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari, soundi kasvaa ja

ohjelmasi on kasari. Soundi kasvaa, fiilis pysyy.

0: Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Perusopetuksen kouluvuosi alkoi torstaina Tampereen kaupunkiseudulla. Suuressa osassa Suomea koululaisten kesälomat kuitenkin vielä jatkuvat tämän viikon loppuun. Vaikka lukuvuosi alkaa aikaisemmin Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä, on näissä kunnissa joululoma hieman pidempi kuin muualla Suomessa. Lukuvuonna 2026-2027 on 189 työpäivää. Koulut päättyvät 5. kesäkuuta. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 10,3%. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2100 täysi-ikäistä mannersuomalaista heinä-elokuussa. Virhemarginaali on suurimmillaan reilut 2% suuntaansa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Me toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Janne, hei! Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisikö meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
18: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
19: Skoda. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
20: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
21: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
22: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
23: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
24: Karhu, pehmeä peto.
25: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
26: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
27: Hitit
0: Fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No leipäti.
1: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Mitä sä kirjoitat?
5: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
4: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
5: Nöp.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
8: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin ihan.
8: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Basari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Sari.
1: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegenä 4,95.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Töissä on tosi monipuolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
8: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
11: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
12: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.

0: Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Se on mammutti, se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Kasari. STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Mooring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024, noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapaudenriistosta. Mooring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. EU sanoo toivottavansa tervetulleeksi sopimuksen Gaasan demilitarisoinnista, Israelin vetäytymisestä ja siirtymisestä siviilihallintoon. Myös Suomi on mukana lausunnossa. Viime viikolla presidentti Donald Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin sanonut, ettei Israel ole hyväksynyt suunnitelmaa. Hamas on ilmoittanut hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen, johon kuuluu aseiden luovuttaminen. Kolumbian uusi presidentti Abelardo de la Espriella vannoo virkavalansa tänään. Oikeistolainen de la Espriella voitti kesäkuussa presidentin vaaleissa niukasti vasemmistolaisen senaattorin Ivan Cepedan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema de la Espriella on luvannut käydä sotaa huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Hänen voittonsa odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle sekä kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltojen kiristyneitä suhteita. Kapinallisryhmien väliset, kokaiinikauppaan liittyvät kiistat Venezuelan rajan läheisyydessä ovat jatkuneet vuosia. Suomalainen seitsenottelija Enni Virjonen on voittanut alle 20-vuotiaiden naisten maailmanmestaruuden. Virjonen keräsi Yhdysvaltojen Eugenessa pisteitä yhteensä 6214. Toiseksi tullut Viron Mia Mireja Uusorg hävisi Virjoselle yli 250 pisteellä ja sai 5961 pistettä. Kolmantena oli 5850 pisteellä Sveitsin Anna Pfister. Kisan toinen suomalaisottelija Nuppu Vilman oli sijalla 21,4947.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kasarin sää.
11: Maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu sateita, mutta iltapäivällä lännessä ja lounaassa sää muuttuu aurinkoisemmaksi. Illalla sää poutaantui myös maan itäosassa. Pohjoisessa tulee sadetta tai sadekuuria ja idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla saattaa myös ukkonen jyrähdellä. Päivän lämpötila on tänään maan etelä- ja keskiosassa 17 ja 21 asteen välillä ja pohjoisessa on asteita 12-17.
10: Kasarin sää.

0: Kasarin aamut soi freshinä 7-11. Ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
1: Hei, hienoa perjantai huomenta. Elokuun 7. päivää. Ja onneksi olkoon, jos olet aloittanut tällä viikolla maanantaina ton oman arkesi kesälomien jäljiltä. Sä selvisit tänne asti. Hienoa, hienoa. Tuhti ja perjantai pätkiä päästään kuulemaan tässä kohta ja siellä varmasti tarkkorvaisimmat huomasi, että ahaa, Jessi hän jekutti. Hän soitti ei ja Sinikan heti tuossa alkuun sään perään. Niin tein, olen tämmönen velmulla päällä. Ja hei sen kunniaksi, tänään kuunnellaan, kuulkaa, ottais ennätysmäärä näitä tuota perjantaihin liittyviä pätkiä. Lähdetään nyt liikkeelle vaikka tuosta kysymykseltä, onko hyvä fiilis?
2: Perjantai. Onko fiilis? Onko hyvä fiilis? Onko perjantai, yes. Hyvä fiilis. Onko teillä hyvä fiilis? Kertokaa, onko fiilis hyvä?
1: Noniin. Näitä voi kertoa sitten WhatsApp-päätöksellä. Mikä on se fiilis juuri nyt? 0447258702. Tuuralla on hyvä fiilis.
3: Huomenta. Jaa, kyllä sitä taas passaa. Pistekset menee hyvin ja kuntokin on vallan mainio.
1: Sitten vähän laulua.

0: Perjantai!
1: Siksi voi aina olla perjantai, koska pitäis mennä joka päivä töihin.
2: Se on juurikin näin. Ja täällä ollaan kello 11 asti. Mitäs muita täällä on? Otas täältä kuiskaten tää perjantai.
3: Perjantai.
2: Se on aina yhtä kuumottava toi. Mitäs Cockerspanieli toivottaa meille myöskin hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta, Jesse. Minä täällä. Cockerspanieli autoradista.
2: On se kyllä, se on vaan niin reteen kuulonen kyllä tuo soundi. Ei siitä mihinkään pääse. Saunaosastolla bileet jatkuu. Ja työmiehillä on edelleen lapioissa ja muualla kuin hommissa.
5: Perjantai aamupäivät pitäisi ottaa kokonaan pois halvanakasta mun mielestä. Tunnit matelee.
6: Mutta hyvä mieli on siitä, kun tankka viikko alkaa olla takana päin.
5: Sitten iltapäivästä on useasti niin pierussa, ettei pysty keskittyä.
6: Ja laki kieltää silloin työn tekemistä.
2: Voi kuulkaa, kyllähän näitä riittää. Mr. Burns!
7: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
8: What?
7: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.
2: Sitten no hei siikamies!
9: 2 kiloa siikaa!
2: Puhdasta iloa.
9: 2 kiloa siikaa! 2 kiloa siikaa! 2 kiloa siikaa!
2: Sitten tärkeä muistutus.
10: Älkää ne vitteinen telko!
2: Se on tosi tärkeä asia muistaa. Mut hei, lähdetään liikkeelle. Tina Turnerilla tänään. Tämä on Private Dancer. Ja ensimmäisiä viestejä, hei, miten siellä ollaan ottamassa viikonloppu vastaan? Tässä kohtaa aamua. 0447258702. Mä oon tuottaja Jääskeläinen ja tää on Kasari aamu.

WhatsApp-viestien puolella tullut tämmöisiä, useampiakin tämmöisiä viestejä siitä, että töihin on nyt sitten palattu ja tässä aika osuvasti soi Donna Summer, She Works Hard for the Money. Seitsemän 15 näyttää kello ja tosiaan vielä sen verran tuossa, että meillähän tässä kesäkuun alussa myöskin ne musa-osasto pikkusen päivitty. Ja kaikille nyt sitten lomilta palanneille tiedoksi, että kasari kuulostaa nykyään vähän freshimmältä kuin aiemmin. Muutamia uusia helmiä tullut soittoon ja meidän niistä otetaan yksi tuossa kehiöitä seuraavana. Mutta hei, WhatsAppin puolella näkyy tosiaan siltä, että täällä on ihmiset, osa on palanneet maanantaina, osa on palanneet jopa tänäänkin vasta takaisin vähän niin kuin arkeen. Hyvää huomenta valmistuttaja Jääskeläinen. Tuossa vihdoin ensimmäinen perjantai lomien jälkeen. Toisaalta viikko tuntunut pitkältä ja toisaalta meni nopeasti. Eli suomeksi työaika tuntunut pitkältä ja ne vapaat lyhyeltä. Niissä kyllä on. Se on ihan totta. Ja sit se kestää hetken aikaa, että pääsee siihen arjen rytmiin kiinni. Se ei välttämättä yhdessä päivässä vielä onnistu. Että siinä voi mennä pari kolmekin päivää siinä selviytyessä. Laura tuli viestiä. Täällä valmiiksi huomenna, että radio on jo päällä ja odottelen lähetyksen alkua. Kissa kerjää ruokaa. Tää on tullut tossa ennen 7 tää viesti. No täällä ollaan, Laura. Painetaan tuonne kello 11 asti tuttuun tyyliin. Et mahtavaa, että pääst mukaan. Anneli ei mitään suunnitelmia viikonlopulle täydellistä. Ja niin se on. Koska jos katot kalenteria, jos sä oot uskaltanut katsoa sun kalenteria, niin tähän syksyyn saattaa olla tullut monenlaisia menoja. No ota esimerkkinä vaikka kasaristeily. Jos on tässä kasaristeily lokakuussa, niin sieltä se ei siihenkään ole kuin aika tarkkaan 2 kuukautta, kuulkaa, kun lähdetään. Tim Soini on saapunut takaisin. Tim Soini on kunnostautunut erityisesti mustanlaatikon mysteerissä. Ja kirjoitella täältä huomenta pitkästä aikaa. Meidänkin tiimi alkaa pikkuhiljaa olla kasassa ja kasarin ääressä. Kyllä se parin kuukauden huili meni vaan nopsaan. Toivottavasti sielläkin oli mukava kesä. Nyt iloisesti kohti syksyä kasarin voimi. Mahtavaa, että pääsitte mukaan. Tervetuloa. Täällä on oikein hyvä kuulkaa meillä olla. Kentso on lähdössä illalla Härmään raveihin. Tää voi ymmärtää myöskin, että on lähdössä reiveihin. Mä veikkaan, että ravit saattaa olla kyllä Kentsolla kyseessä. Ja Anni on tullut mukaan. Aivan ihanaa perjantaita kaikille. Kiva, kun loma on loppu, niin voi joka aamu kuunnella taas töihin mennessä kasaria. Ja mä, Anni, arvostan valtavasti sun valintaa, että olit valinnut juuri mut sun työmatkan siivittäjäksi. Ja sit hei, meillä on yksi vähän väsyneempikin kaveri, Jouni, on laittanut viestiä, että huomenta Jässi, pikkuinen aloittelemassa työpäivää. Torstai-illan mummotunnelin eurodisko-illan jäljiltä. Tuli pyörädettyä tanssimassa muutaman tunnin ajan muun muassa Pandoran keikalla. Siellä oltu 1:30 aikaa vasta sitten kotona, niin siinä on hetkinen, ja siinä ei kyllä montaa tuntia untaa tullut. Klasokin on siellä mukana, selvitty tästä viikosta, kyllä. Ja kuulemma tarvittu Eija Sinikkaa, no sehän tossa onneksi tuli. Ja yksi muuten kaveri unohtui kokonaan. Ottakaa, mun pitää kaivaa se täältä. Koska se on heti, kun tekee rutiineihin muutoksia, niin siitä jotain unohtuu. Ja se oli tietenkin Reetu.

0: Radionovin aamut ja Hanget kantaa. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
1: Ja nyt sitten näitä uusia makupaloja, kun tämä E-Type tässä, Here I Go Again. Siivittää mun mielestä aika hyvin itse asiassa tätä perjantaamua juuri tällä hetkellä.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Kohti jatkaa Roxette ja myöskin Michael Jacksonia on tulossa. Ja jos olet keski-ikäinen, käsi pystyy nousi ainakin täällä, ja sulla on tietynlainen nukkumistapa, niin sulla on jopa kaksinkertainen riski saada sydäninfarkti tai aivoinfarkti. Ajattelin tässä kohta kertoa, mistä on kysymys. Joo. Kyllä tämä nyt ainakin itse tietysti hieman huolta herätti tämä kyseinen uutinen. Mutta tästä kohta lisää.
1: Kasari. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
5: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
4: Mikä tää on?
5: Mikä?
4: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
5: Se on lahjana saatu.
4: Mikä täällä on?
5: No leipäti.
4: Siis anteeksi, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
5: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
6: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
13: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
14: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: ysi rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Master Bean Love, Roxette. 7.34. Hyvää perjantaa-aamua täältä Kasaristudiosta. Jassi täällä. Ja Ilta-Sanomissa löytyy verkkoversiossa otsikko, hyvin pysäyttävä otsikko. Tämä nukkumistapa on yhteydessä merkittävästi kohonneeseen riskiin saada sydänkohtaus. No minähän klikkasin sen, kuulkaa auki. Totta kai. Enkä vähintään sen takia, että tämä tässä kuuluu vielä lisänä, että tietty tapa keski-iässä voi ennustaa kohonnutta sydän- ja verisuonitautien riskiä. No, mä nyt en lähde tässä hirveästi pitkittämään, mä kerron mistä on kysymys. Eli se, että epäsäännöllinen nukkumaanmenoaika ja unen ajoituksen vaihtelu on yhteydessä merkittävästi kohonnaiseen riskiin saada vakavia sydän- ja verisuoniongelmia. Ja näin on erityisesti, jos mitattu vuoteessa oloaika on alle 8 tuntia. Ja tässä tutkimuksessa riski oli noin kaksinkertainen verrattuna säännöllisesti nukkuviin. Ja heräämisajan epäsäännöllisyys ei ollut sen sijaan yhteydessä näihin asioihin. Mutta täällä nyt kerrotaan, että se 8 tuntia olisi tärkeää. Tämä on muuten tehty siis Oulun yliopistossa tämä kyseinen tutkimus, Oulun yliopiston tutkimuksesta on kyllä kysymys. Mutta säännön unirytmi on tosiaan yksi sitä keinoilla, johon useimmilla on mahdollisuus vaikuttaa, ja se on ihan totta. Ja totta kai myöskin terveellinen ruokavalio täällä mainittaa, että sekin on tärkeä huomioida, mutta varmaan tuo nukkuminen on semmoinen asia, mihin pystyy vaikuttamaan. Täytyy sanoa, että kyllä mua itseäni alkoi vähän jännittää siinä mielessä, että mä tiedän, että 8 tuntia arkisen ei tule tällaisena aamutyöläisenä hirveän helposti täyteen. Että sitä pitäisi olla sitten jo hyvin aikaisessa vaiheessa pää siellä tyynyssä, mutta kyllä se monesti se nukkuvaamena sitten venähtää. Tunnen sen kuuluisen piston sydämessä, mistä aina kouluaikoina muisteltiin. Tunnetko, Jani, piston sydämessäsi? Ja aina mä tunsin, ihan joka kerta. Mut joo, jotta nyt sitten saa 8 tuntia unta, myöskin arkisin, niin aloitellaan Kasariaamu sitten maanantaista alkaen 9:00.
1: Hei ho ja hyvää huomenta. Jässi kylässä Kasarin aamussa.
0: No ei aloiteta. Kyllä mä tänne vääntäin heti maanantaina jälleen 7:ksi paikalle, ei hätä. Mä ajattelin kokeilla vaan, mitä se olisi. Kävisikö millään?

0: The winner takes it all. Tämä on ABBA. Mukavaa perjantaista aamua täältä Kasarin studiosta. Tracy Chapmanin Fast Car. Oi, oi, oi, oi, mikä helmi on tulossa heti Elton Johnin jälkeen.
1: Kasari. Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä, kun
4: tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.

0: No niin, lähetäänkö laivalle?
1: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöllä irti ja piti niin perkeleen muista kolinaa.
2: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Elton John, I'm Still Standing. Todellinen tsemppibiisi. Hei, me selvittiin tästä viikosta perjantai ja viikonloppu edessä. Ja kasari perjantai, hei, tänään kello 17. Se on meidän syyskauden ensimmäinen lähetys. Mä tiedän, se kuulostaa pelottavalta, eihän me nyt syksyssä vielä olla, mutta siis joka tapauksessa syyskauteen ollaan päästy näiden kesälomien jälkeen. Ja tänään sitten kello 17 alkaen, kuulkaa, 3-tuntinen paketti, ja voin sanoa, että on tulossa, kuulkaa, erinomainen setti. Tuossa on biisilistat on valmiina, niin että päästään nautiskelemaan sitten 3 tuntia hienoa kasaridiskoa. Ja siellä ollaan kolmikolla allekirjoittanut Minna O ja MC Poquito Miguel, joka muuten palasi aivan hävyttömän hyvänäköisen Brunan kanssa tuolta Espanjan reissulta. Oli kuukauden Espanjassa ja mies kävi hakemassa sieltä sitten vähän C-vitamiinia mukaansa ja vähän väreäkin tarttu mukaan.

0: Floyd, Another Brick in the Wall. Kello 8 uutiset on tuolta kova vahtia vyörymässä päälle. Eli STT ja Bauer Media päästään kohta irti ja otetaan tärkeimmät infot sieltä mukaan ja jatketaan tätä perjantaista aamua. Muun muassa yhdellä kasariperjantaa poiminnalla, joka on myöskin tulossa. Ja kyllä mä vähän kaipaisin sun apua tuossa, nimittäin yhtä biisiä haetaan myös kasariperjantaihin tälle perjantaille. Kohta pääsit ehdottelemaan laulua.
1: Kasari.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet fibattaa, te stackit cashi. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No, oli kai niin.
7: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Mooring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024, noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Kolumbian uusi presidentti Abelardo de la Espriella vannoo virkavalansa tänään. Oikeistolainen de la Espriella voitti kesäkuussa presidentinvaaleissa niukasti vasemmistolaisen senaattorin Ivan Cepedan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema de la Espriella on luvannut käydä sotaa huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Hänen voittonsa odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle sekä kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltojen kiristyneitä suhteita, kapinallisryhmien väliset, kokaiinikauppaan liittyvät kiistat Venezuelan rajan läheisyydessä ovat jatkuneet vuosia. Saudi-Arabian, Turkin ja Pakistanin odotetaan tänään allekirjoittavan yhteinen puolustussopimus. Sopimusaikeista uutisoivat uutistoimistot AFP ja Reuters asiasta tietävien lähteiden pohjalta. AFP:n saudi-arabialaisen sotilaslähteen mukaan sopimuksesta oli neuvoteltu jo pitkään, mutta Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat ovat nopeuttaneet sopimuksen syntymistä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan, Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif ja Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman tapaavat tänään Saudi-Arabian Jeddassa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu sateita, mutta iltapäivällä lännessä ja lounassa sää muuttuu aurinkoisemmaksi. Illalla sää poutaantuu myös maan itäosassa. Pohjoisessa tulee sadetta tai sadekuuroja ja idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla saattaa myös ukkonen jyrähdellä. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17 ja 21 asteen välillä ja pohjoisessa on asteita 12-17.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
3: Erinomaista perjantaita alkavaa viikonloppua täältä Kasarin studiosta ja kohta sitten pääsitte ehdottelemaan laulua Kasari perjantaihin, joka starttaa tänään kello 17.

0: Take That, tässä Back for Good.
1: I guess now it's time that you came back for good.
0: Ja kasari perjantai tänään kello 17. Olemme palanneet tutulla kolmikolla. Oltihan me kesän ajan kyllä tuossa äänessä, mutta nyt se kuuluisa syyskauden ensimmäinen show on tulossa kello 17. Ja tuttu kolmikolla on siellä kuten jo tässä vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Eli minä, Minna O ja MC Poki Tommy Gael, josta jälkimmäinen sitten hoitaa noi erikoispoiminnot, eli Eurodisco, Italo ja Saksa jutut. Mutta tänään aloitellaan kello 17 ja haluaisin sinne shown alkupäähän nyt sitten yhden laulun myöskin sieltä päästä. Eli joku hyvä ehdotus tuohon kyseisen ohjelman teemaan tietysti liittyen. Että sanotaan, että voidaan siitä nyt tämmöiset slovarit ja rockrallit unohtaa saman tien, koska kyseessä on siis kasarimusiikin disco-ohjelma. Niin voitaisiin ottaa nyt sitten vähän sen tyyppisiä toiveita. Mutta mikä olisi sellainen biisi, mitä olisi kiva kuulla tuossa kyseisessä showssa? Eli nyt saa ehdottaa. Sana on vapaa, WhatsAppin kautta viestejä. Numero 0447258702. Eli ehdota ihmeessä, mikä voisi olla sellainen hyvä starttibiisi. Se ihan siihen heti kärkeä sitä ei kyllä tuu, mutta mä veikkaan, että siinä sanotaan, että kyllä se ensimmäisen vartin aikana laittaa soimaan. Näin mä lupaan pyhästi. Mutta millä laululla? Lähdetään liikkeelle. Ehdota WhatsAppin kautta.
2: Kasarin aamut ja kasari perjantai nosto.
0: Ja tää siellä ainakin kuullaan. Tätä ei tarvi ehdottaa. Tää tulee siellä kyllä. Cool and the Gang ja Fresh. Ollaan yhtä fresh kuin kasari, eli nyt vaan ehdotuksia tulemaan ja kurkataan kohta WhatsAppin puolelle, että minkälaisia ajatuksia ja ehdotuksia oikein tippuu.

0: Cool and the Gang tässä Fresh. Koska on niin fresh. We are so fresh. Ja WhatsAppin kautta on tullut ehdotuksia. Hyviä, tosi hyviä ehdotuksia. Millä biisillä voisi starttailla. Täällä on myöskin toki hei näitä tämmöisiä sen verran erikoisia ehdotuksia, että edes täältä musakirjastosta ei löytynyt niitä. Mä kävin oikeasti kaivaa kaikki mahdolliset lävet, mistä voisi löytyä biisiä, mutta ei löytynyt. Sitten täällä on myöskin tullut useampi ehdotus samalta henkilöltä. Täällä muun muassa Tunturikaako heitti ihan kovia nimiä kyllä. New Order, Blue Monday, Blue System, Gangsta Love, Italo Remix. Oho, nyt haittaa sitä tiettyä versioa täällä. Ja sieltä on Salt and Pepper, Push It, Pepper. Oho, nyt on kova, nyt on kova. Justus laittoi Levi & The Leavings 1000 markan seteli. Sori Justus, mun on pakko tuolta pettymys. Me ei kyllä lähetä sille ikkelle tänään. Ei pysty. Se olisi sanotaan, että joku kasarin aamulähetyksen, joku tämmönen häröversio. Että jos jotain niinku erikoista, jos joku erikoispitkä lähetys tai joku tavallaan teema lähetyksessä, niin sinne se kyllä sopisi, joo. Mä en tehnyt sitä mun 25-vuotis juhlalähetystä. Niin semmosen se olisi kyllä sopinut hyvin. Eikä välttämättä starttiin, koska siinä olisi voinut tulla heti väärä kuva, että aitaankin tämmönen show. Tehän niin, että annetaan tässä hetken aikaa vielä miettimistä porukalle, koska selkeästi viestejä tänne tippuu edelleen. Ja katsotaan kohta sitten, että mikä on se biisi, joka valitaan mukaan.
1: Kasari soi, kuin silloin ennen.

0: Tänään ei tarvitse murehtia. Perjantai, koko viikonloppu tässä edessä. Taitaa se aurinkokin aika monessa paikkaa tänään paistella, vaikka on niitä jotain kuurosateitakin tulossa. Mutta sanotaan niin kuin kokonaisvaltaisesti näyttää aika hyvältä, niin ei palata tänään tai ei tarvitse suu mutrussa. Se oli Nick Kershaw ja tänne on tullut paljon ehdotuksia, kuulkaas. Kiitoksia erittäin paljon he kaikille näistä. Laitaas tuosta uploadit jokaiselle, joka viestejä laitto. Ehdotuksia kasariperjantaihin, mitä kuultais tänään kyseisessä showssa ja lähetäis purkaa. Täällä on muun muassa Tuula heittänyt mielenkiintoisen ehdotuksen. Ei hirveän usein ole kyllä kuultu Sylvesterin Don't Stop. Hieno ehdotus. Heeseelattu puolestaan Madonna Like a Prayer on hyvä ehdotus sekin. Askolta tuli puolestaan Blue Systemia ja Magic Symphony. On kyllä mahtipontinen. Tää on hieno. Tää on tosi hieno. Sitten tää tuli myöskin Mikko laitto Modern Talking ja vähän vähemmän kuultu Just Like an Angel. Jouni ehdottanut Sandran Midnight Mania. Ois hieno starttibiisi. Sitten täällä tosiaan tuli Lehviäkin tosiaan toivottiin. Ja sitten oli Paul Engemanin Push It to the Limit. Tää oli kans hieno. Push it to the limit. Kaimani Janita laitto. No one left to stand in your way. You might get careless, but you'll never be safe while you're still living. Kentso ehdotti CC Catchia Soul Survivor. Bananaraman Venus löytyi täältä Annen ehdotuksista. Ja Erasure Sometimes. Ja nämä on kyllä hyviä ehdotuksia, tosi hyviä ehdotuksia kyllä. Mutta lopullinen valinta on nyt tehty. Ja kappale, joka nyt sitten päätyy tuonne kasariperjantaihin tälle perjantaille on... hetkinen, kenen ehdotus tämä nyt oli, että mä nyt puhun ihan höpöjä. Kyllä, se oli Sami ehdotus. Ihan siitä syystä, että kesä on vielä jäljellä, niin kuullaan Vamos a la playa, eli Rigeiraa. Tähän tänään kasariperjantaissa mukana. Kiitos, kiitos ehdotuksesta ja me suuntaamme seuraavana kohti mustan laatikon mysteeriä. Ja koska on perjantai, niin siellä siis perjantai-versio, eli kasarilta tuttua ääntä arvutellaan.
1: Kasari!
2: Kasari!
3: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
5: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
3: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
5: Aina Bauhausia remppoihin.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
11: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulis, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
12: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
13: Mitä sä kirjoitat?
14: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
13: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
14: Nyp.
15: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
16: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
13: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
16: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
13: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvitse stressata auton arvon alenemisesta.
16: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
13: Eivensillä?
16: Niin just. Eivens vaihtoliising.
13: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
15: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
20: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.

0: arkeen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana!

0: Maria Magdalena ja Sandra, hyvää perjantaista aamua täältä Kasarin studiosta. Sitten olisi vielä yksi mysteeri jäljellä ja siinä mennään nyt.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: 4 mysteeriä on tällä viikolla selvitelty ja näin perjantaisin arvoitellaan tässä Kasarilta tuttua äänimateriaalia. Kohta kyylet. Siis kohta kuulet lyhyen näytteen. Ja tehdään niin, että otan tämän kahdessa osassa niin, että mä tuplaan tämän näytteen pituuden tuossa parin biisin kuluttua. Mutta katsotaan, kuinka moni pystyy nappaamaan tästä ensimmäisestä 2 sekunnin näytteestä kiinni. Ja pitäisi tunnistaa, että mihin tämä liittyy 80-luvulla hyvinkin olennaisessa osassa. Joo, kuuntele siis tarkkaan ja sen jälkeen lähetä viesti WhatsAppilla numeroon 0447258702. Toivottavasti siellä on kaikki valmiina. Tästä lähtee näyte ja soitetaan tähän pariin kertaa. Se menee siis näin. Olipahan säksätys. Mihin tää liittyy?
1: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044-725-8702.
0: Sinne vaan vastaukset viestin välityksellä. Älä yritä soittaa, mä en pysty vastaamaan sun puheluihin, mutta viestit tulee kyllä hyvin perille tänne mun läppärin näytölle. 044-725-8702. Nyt Dire Straits ja kohta myös Men at Work.

0: Men at Work, Down Under. Kohta tulossa Bon Jovia. Ja mustan laatikon mysteeri on avattu tälle perjantaille ja vastauksia on tullut, kuulkaa, aivan käsittämätön määrä. Ja iso osa myöskin vastauksista on kyllä oikeita. Ja joo, kuulostellaan toi näytön vielä.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Tällainen säksätys oli tänään arvuuteltavana ja täällä on tullut oikeita vastauksia. Otas tästä nämä tietäjät nyt sitten. Heitä ja teitä on siis iso laja siellä. Arto, Tontsa, Sami, Team Suini, Katja, Markku, Timo ja Jari, Hannu, Klasu, Mauri, Jaana, Tonsi, Mikko I, Niko, Asko, Sanne, Tero V, Juha, Bebbe, Karita, Marko Y, Marjo, Kentsu, Marianne, Tania, Anne, Hanne, Tumppi, Juuhan, Juise, Janne, Eilakin laittoi just oikean vastauksen ja sitten olikohan se siinä? Joo, kyllä se siinä näytti olevan. Ja mä en paljasta vielä mistä oli kysymys. Otetaan kaikille muille, koska täällä on myös paljon ihmisiä, jotka eivät ole tienneet, mihin tämä kyseinen pätkä kuuluu. Tehdään niin, että tuplataan se ajan määrä, mitä me sitä kuullaan. Ehkä se sitten auttaa. Eli kuuntele tarkkaan, mihin tää liittyy. Siinä se. Vielä ehtii veikata.
1: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täältä uupu.

0: olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
3: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
4: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Kasari, 80-luvun parhaat.

Vasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Pietari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Pietari soittaa.
1: Tervetuloa mukaan myös kaikki jollet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: edelleen oikeita vastauksia putoilee tänne WhatsAppiin. Tulee ihan hirmuinen määrä. Ja Jussi tässä nyt viimeisimpänä Justi laittoi oikean vastauksen. Kiitos kaikille vastanneille. Hienoa työtä. Löytyhän se lopulta sieltä.
1: Kasarin musiikkimaraton. Black Box Mystery. Ja oikea vastaus.
0: Me lähdettiin lyhyellä 2 sekunnin näytteellä liikkeelle ja se meni näin. Sen jälkeen kasvatettiin tämän näytteen pituutta tuplaten 4 sekuntiin. Ja sehän oli sitten se, mikä sen viimeistään sitten tämän pelin aukas. Kyllähän kyseessä on tietenkin legendaarisen kasaripoliisisarjan Miami Vicein tunnari. Kaikki näkee varmaan, kun tuon tunnalla kohta soimaan tuosta, että siellä tulee niitä kuvia siitä laukkaradasta ja niistä flamingoista ja niin edelleen. Niin ne kuvat alkaa tässä näkyä varmaan monella sitten omassa mielessä. Ja onhan tämä ihan pirun hieno tunnari. Pakko myöntää. Yksi kaikkien aikojen parhaita tunnareita. Ja mä väitän, että tämän biisin voisi ihan hyvin ottaa meille, vaikka tänne kasarille soittoon ihan normaalisti tänne biisien väliin. Mä en usko, että kukaan vaihtaisi kanavaa, kun se kuulee tämän biisin, koska tää on ensinnäkin niin lyhyt, tää on alle minuutin mittainen, ja siis onhan tää vaan niin legendaarinen.

0: alusta loppuun asti pelkkää korvakarkkia.
1: Black Box Mystery ja tietäjät tietää.
0: Mysteerien pariin palataan jälleen maanantaina samaan aikaan poliisin paikkeilla. Tässä Karulaa.

0: Niin upea Karola ja Fremling. Ja kello 9 uutiseen päästään seuraavana uutisten jälkeen jatkaa Rockwell ja Chris Rea.
1: Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan. Kasari.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei korjaa tää alkuun, että moi.
12: Moi! Antaa kaikkea kuikkea!
13: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda.
17: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
21: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
16: Kasari. STT:n uutiset.
22: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Mooring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024, noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta ovat alkaneet. Neuvotteluiden alkamista seurannut uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoo väliaikaishallinnon ja opposition edustajien aloittaneen keskustelut torstaina. Yhdysvallat kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Yhdysvallat on sanonut tukevansa Venezuelan väliaikaishallituksen ja opposition välisiä siirtymävaiheen neuvotteluja. Saudi-Arabian, Turkin ja Pakistanin odotetaan tänään allekirjoittavan yhteinen puolustussopimus. Sopimusaikeista uutisoivat uutistoimistot AFP ja Reuters asiasta tietävien lähteiden pohjalta. AFP:n saudi-arabialaisen sotilaslähteen mukaan sopimuksesta oli neuvoteltu jo pitkään, mutta Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat ovat nopeuttaneet sopimuksen syntymistä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan, Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif ja Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman tapaavat tänään Saudi-Arabian Jeddassa.
16: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
23: Kasarin sää.
24: Maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu sateita, mutta iltapäivällä lännessä ja lounaassa sää muuttuu aurinkoisemmaksi. Illalla sää poutaantuu myös maan itäosassa. Pohjoisessa tulee sadetta tai sadekuuroja ja idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla saattaa myös ukkonen paukahdella. Päivän lämpötila on tänään maan etelä- ja keskiosassa 17 ja 21 asteen välillä ja pohjoisessa on asteita 12-17.
23: Kasarin sää.
25: Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
24: Ja koska on perjantai, niin bileet totta kai hyvä laittaa tässä kohtaa, kun kello on lyönyt 9. Totta kai pystyyn. Totta kai, totta kai. Hei, täällä Kasarin aamu sua palvelemassa juuri siihen tilaan, kun sä tarvitset. Onko se sitten hyvää musaa tai jotain muuta, niin täällä on sun kanssa päivystämässä ja täysin sinun tarpeitasi varten. Tämä on Rockwell.

Raguel, Somebody's Watching Me, hyvää perjantaista aamupäivää ja huomenta, jos tässä kohtaa herännyt mukaan, että siellä kenties kesälomailemassa vielä ja nautihan kuule kesälomasta ja otetaan tuosta Chris Reaa kohta mukaan, mutta ennen kuin tuo karhääninen herra päästetään ääneen, niin otetaan muutamat tunnustukset vielä tässä kohtaa. Mun oli pakko lopettaa suosikki ravintolassani käynti, koska poikani sai sieltä töitä. Hän toimii kyseessä paikassa tiskarina ja tiedän kyllä omakohtaisesti, miten huonosti hän tiskaa astiat kotona. Kysyin äskettäin naapuriltani, että mitä hänen vaimonsa voi, kun en ole nähnyt häntä vähän aikaa. Sitten selvisi, että vaimo on kuollut 11 vuotta sitten.

0: Törmäsin todella kauniiseen naiseen Kreikan lomareissulla. Saatoin hänet hänen kämpilleen ja vaihdoimme suudelman siinä ovella. Sen jälkeen hän avautui seuraavat 20 minuuttia siitä, miten kamalia hänen kämpiksensä ovat ja ettei hän haluaisi nukkua tässä asunnossa. Kävelin ränttäyksen jälkeen 5 minuutin matkan omalle hotellille. Ja 2 vuotta myöhemmin mulla sitten yllättäen välähti. Teen työkseni hommia näyttelijänä. Useat näyttelijät osaa itkeä pyydettäessä, mutta itse en siihen kykene. Osaan kuitenkin paskantaa housuun pyydettäessä. Vielä ei kuitenkaan löytynyt sellaista leffaa, johon tässä taidosta olisi mitään apua.
1: Kasarin aamut, kuin silloin ennen. Ja tänään dekkien takana on tuottaja Jääskeläinen.

Voyage, voyage! Ja tämä oli Desireless. Oikein hyvää perjantaita ja alkavaa viikonloppua. Löysin mielenkiintoisen tutkimuksen siitä, että nuoret harrastaa seksiä aiempaa vähemmän. Joo, tämä on tämmöinen tuore tutkimus, jonka mukaan siis satunnaiset yhden illan jutut on katoamassa niin sanottujen Z-sukupolven ja milleniaalien keskuudessa. Ja sitten tämä vähän vanhempi ryhmä, eli me, harrastaa seksiä lähes 2 kertaa useammin kuin Z-sukupolvi. Eli jokainen voi laskea, että kuulutko sä tähän samaan ryhmään. Vanhemmilla ikäryhmillä seksiä on keskimäärin 52 kertaa vuodessa. Anteeksi, 62 kertaa. Sori, menisin vähätellä. Eli keskimäärin 62 kertaa vuodessa vanhemmalla ikäryhmällä ja nuoremmilla vastaava luku on vain 36 kertaa vuodessa. Okei, mistä johtuu? No, muutoksen taustalla on useita syitä, kuten aina. Aina tiedetään, syitä löytyy. Kyllästyminen deittisovelluksiin, yöelämän voimakas hiipuminen. Se tiedetään, että porukkaa käy yössä vähemmin kuin aiemmin. Ja jatkuva elinkustannusten nousu on myöskin yksi asia, mikä tähän vaikuttaa. Ei käydä treffeillä, ei tule niitä tilanteita, että siitä päästäisiin sitten muhinoimaan. Ja täällä on sitten seksologia tätä asiaa kommentoida, että se ei välttämättä ole huono asia. Koska täällä kerrotaan, että ei tarkoita sitä, että nuoret olisivat jotenkin vähemmän kiinnostuneita seksistä, vaan enemmänkin suhtaudutaan siihen harkitummin, aiempaa harkitummin. Eli ei tässä mistään niin kuin seksitaantumasta ole suinkaan kysymys, mutta täällä nyt puhutaan siitä, että nuoret panostavat laatuun sen määrän sijasta. No, kyllä mä nyt vaan sanon tässä, että vanhempi ikäpolvi. Mehän kuitenkin tiedetään tämä vanha sanonta, että ronkelit runkaa.

0: Täytyisi katsoa taas pitkästä aikaa noi Back to the Future-elokuvat viime kerrastaan aika ja useampi vuosi, niin oishan se jo aika. Tässä The Power of Love, Kyllä Lysen News. Ja tämän aamun C-kasetti toiveeseen päästään ihan hetken kuluttua ja veikkaa, että me saadaan myöskin toi Minna Ootanen vielä käymään kylään ennen kuin tuonne kello 10 saakka päästään. Mulla on täällä jälleen kerran yksi visailu, kisailu odottamassa Minnaa ja toivon, että saadaan Minna paikalle, niin hoidetaan toi kuvio. Mutta kohta toiveeseen ja sitä ennen Joe Cocker.
1: Kasari.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
9: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Jannen kanssa päästään hetken kuluttua kuultavaan toiveeseen ja teksti on kyllä erittäin osuva juuri tähän hetkeen. Kun syksy lähestyy ja lomat alkaa olla aika pitkälti monella pidetty ja se kalenteri, kuulossa kalenteri alkaa pikkuhiljaa täyttyä. Janne viesti kuuluu näin. Kesän tullessa elokuun puolelle huomaa, että kalenteriin on taas alkanut kertyä kaikenlaisia merkintöjä. Töitä, menoja, muistettavia asioita ja viikonlopun suunnitelmia. Tuli mieleen, että välillä tekee hyvää pysähtyä vaan hetkeksi, laittaa kaikki kiireet sivuun ja kuunnella joku hyvä biisi, joka vie ajatukset ihan muualle. Limaalin Never Ending Story on mulle juuri se biisi. Kiitos Janne, hieno toive ja kuullaan se tässä seuraavana ja muistathan, että toiveet kannattaa tiputella kasariradio.fi kautta osallistussivun kautta.

0: Queen ja voiko mahtipontisempaa laulaa olla? No ihan hirveän paljon kyllä voi. Who wants to live forever? Ja Minna on täällä. Hänestä on havainto. Otetaan Minna kohta sisään tänne mökkiin ja katsotaan, että minkälaista kisailua visailua voitaisiin tänään pyöritellä.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Joo. Mä voin kertaa. No niin, tää
3: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
6: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Falling, Julie Cruz tässä. Oikein mukavaa perjantaita ja ihan kohta kuullaan Jazzun musiikkia. Tulossa olisi Don't Go seuraavana ja Pet Shop Boysia vielä myös ennen kello 10. Kasari. Ja iltapäivien Minna on myös täällä. Sulla alkaa show tuttuun tapaan kello 13.
1: Niin se tekee. Terve, terve vaan kaikki.
0: Terve, terve. Ja hei, viikko takaperin mä kyselin sulta kysymyksiä vuoden ensimmäisestä puoliskosta. Ja se visahan ei mennyt sit ihan niin hirveän hyvin.
1: No, se oli hankalia. Se on kaikki avaruuskysymyksiä.
0: Niin, sellaisia vähän tiedemaailman kysymyksiä. Vähän sellaisia tylsiä. Miksi se on ollut kenen kiinnostaa niin joku Artemis toisen kuulento, niin ketä kiinnostaa? Blah.
1: Itse sanoit silloin, että kaikki on maailmassa,
0: paitsi mua. No niin kiinnosti, mutta okei, mä yritin tässä kompata sun ajatusta ja sun tunnetta, että sä olit niin innoissani siitä. Mutta mä ajattelin, että tehdään tähän nyt tämmöinen niin sanottu hömppäversio vielä. Mm-hmm. Eli nämä seuraavat tämmöiset niin kuin hullumaailman tyyppiset uutiset on poimittu tuosta vuoden ensimmäiseltä puoliskolta, ja sä pääsit arvaamaan, että mistä näissä oikein on kysymys.
1: Okei.
0: Okay. Voi tietysti olla, että sä et ole näihin törmännyt, koska nämä ei ole semmoisia, niin kuin tiedät sä, etusivun uutisia. Eli et ole varmaan välttämättä koskaan näihin törmännyt, mutta mä toivon, että sä voit ehkä jopa arvata oikein, koska siihen on kyllä mahdollisuus.
1: No niin.
0: Okei. Ensimmäinen kysymys kuuluu erääseen uutiseen liittyen. 24-vuotias mies hakeutui ranskalaiseen sairaalaan ja lopulta koko sairaala evakuoitiin. Mutta minkä takia? Osaatko yhtään sanoa, mihin tämä voisi liittyä?
1: Se apinarokkoon.
0: Ei huono veikkaus, mutta se ei...

0: Okei, 24-vuotias mies hakeutui ranskalaiseen sairaalaan erään esineen vuoksi, joka oli juuttuna hänen kehoonsa. Ja nämä lääkärit sitten lähtivät tutkimaan tätä asiaa ja havaittiin, että se oli tämmöinen tosi vanha ensimmäisen maailmansodan tykistögranaatti. Ja tämä sairaala evakuoitiin ja sitten pommiryhmä lähti tutkimaan asiaa ja lopulta sitten todettiin, että tämä on vaaraton tämä granaatti.
1: Siis missä se, oliko se nielyssä?
0: No kun siis...
1: Se oli Berberissä jossain.
0: No niin.
1: Niin. Miksi sinne pitää tunkea
0: kaikkea? En mä tiedä, siellä on kaikenlaista. Niin kuin, ihmiset tunkee mitä erinäisempiä omituisempia asioita siinä.
1: Mulle tuli mieleen joku, mä en muista mikä sketsi se on ollut. Se on ollut tota joku brittisarja. Mä en muista sitäkään, mutta kuitenkin. Siinä mies meni tulliin. Ja sieltä Berberistä vedettiin kaikkea. Siellä oli loppuviimeksi sellainen pöytälampu, jossa oli hirveän pitkä jalka.
0: Tätä Australialla ja Rajalla jaksoa mä en nähnytkään.
1: Muistin, että se on brittiketsisarja, mutta se olikin ihan realitia.
0: Joo, täällä on tällainen tullaamattomia ruokia. Hetkinen, mitäs täällä teillä takapuolessa oikein on?
1: Se oli sellainen oikein pitkä lampu.
0: Joo. Okei, hei, mennään toiseen. Katsotaan, mitä tämän kanssa käy. Mennään alusvaatteisiin.
1: Oi.
0: Marylandin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet alusvaatteet, jotka pystyy mittaamaan mitä?
1: Läskiä.
0: Samalla... Mä haluaisin melkein antaa pisteen, mutta se ei ole oikein.
1: Kato rasvaprosentti, niin tietää, että okei, paljonko on.
0: Ei vaan, kyllä nämä yliopiston tutkijat on kehittänyt älyalushousut, jotka pystyy mittaamaan käyttäjän suolista kaasuja.
1: Oi kauheaa.
0: Eli flatulointia.
1: Flatulointia tuntee.
0: Tämä on mahdollisesti ensimmäinen tutkimus, jossa kukaan ei halua oikeasti olla mukana.
1: Ei varmaan.
0: Koska mä haluan olla se, joka sen tekee. Enkä mä välttämättä halua se tyyppi, joka osallistuu myöskään siihen, että totuus voi tehdä kipeää, niin joo. Mutta alushousti, joo.
1: Mutta toisaalta se on siis... varmaan sitten, että kun siellä oikein päästelee, niin jostain tietokoneeltahan ne katsoo niitä. Siellä menee jotain semmoista vähän niin kuin meillä on musiikkirytmit, että kauhean korkealle ja sitten välillä alhaalle.
0: Ei.
1: Sitä kauttahan ne jotenkin.
0: mulle riittää, että puhelin ilmoittaa, että mulla näin enää paljon ruutuaikaa. Niin mä en halua kuulla, että mä alushousti valittaa, kuinka paljon mä vielä piereskelen sen päälle. Se on jo liikaa. Okei, yksi vielä. Katsotaan, mitä tämän kanssa käy. Malesialainen mies pääsi Guinnessin ennätysten kirjaan, kun lääkärien mukaan hänellä on 42 mitä?
1: Hammasta.
0: Kyllä, pitää paikkaansa. 10 hammasta enemmän kuin tavallisella keskimäärin aikuisella on. 42 hammasta. Herra jestas.
1: Niin, paljon ihmisillä, 32 kun niitä on.
0: Niin, joo, kyllä.
1: Joo, 32 hammasta on ihmisillä.
0: Onko hän ollut kuin 4 viisaiden hampaatkin?
1: En mä tiedä, tai sittenhän, en mä tiedä.
0: Eikö 4 niitä on, se on 8 tullut yhteensä. Mieti, kun ylhäällä 2 ja alhaalla 2, niin onko se niitä kuullut 8 yhteensä?
1: Se on ollut oikein niin kuin takahampaisen sitten kunnolla puruvoimaa.
0: Joo, se on, ja mä rupesin miettimään, että minkälainen se turpavärkki yleensäkin muuten on, että onko se... Siis voihan se olla, että ne on tosi kapeita ne hampaat.
1: Niin.
0: Tai kasvoiko ne useammassa rivissä?
1: En tiedä, mutta siis koiralla esimerkiksi, ei saa verrata ihmistä koiraa, mutta vertaan kuitenkin. Niin niillähän saattaa, mulla on ollut pari koiraa, jolla vaihtuu nämä kulmahampaat.
0: Joo.
1: Niin siellä ne maitohampaat jää sinne ylemmäs samaan kohtaan. Elikkä se ei työnnä se... uusi rautahammas sitä maitohammasta pois.
0: Vaan se työntää se syrjää.
1: Niin, tai se jää sinne ylös.
0: Niin, okei.
1: Siihen alapuolelle kasvaa toinen hammas. Niin voihan se olla, että silloin ne on ollut maitohampaita ne muut.
0: No, okei. No mutta hei.
1: Hirveä hampaiden pesemys.
0: Joo, niin on muuten. Siinä käy kuule sähköhammasarja lujilla. Se pitää latailla joka kerta, kun harjailet sillä, niin siinä menee kyllä. Pitää muutama minuutti enemmän sitten harjailla niitä.
1: Niin.
0: Mut kiitos, hei Minna.
1: Kiitos.
2: Jässi, Jäkälä, juottaja, tuottaja. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kasarin aamut.

0: Go West, Pet Shop Boys, kello 10 uutiset tulossa kohta ja tämä show jatkaa kello 11 asti. Ja mä haluaisin kuulkaa heti 10 jälkeen kysyä mielipidettä erääseen asiaan. Tää on asia, joka koskee meitä kaikkia, koska kaikki me ainakin usko, että suuri osa meistä käy kaupassa. Ja tää liittyy kauppa-asiointiin ja itsepalvelukassoihin. Haluaisin kuulla sun mielipiteesi, rehellisen, kaunistelemattoman mielipiteesi yhteen ajatukseen, minkä haluan vaan heittää ilmoille. Ja katsotaan kohta, mitä kansa sanoo.
1: Kasari.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuu.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
3: Super!
2: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
3: Hei joo!
2: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Aha.

0: to run.
1: Kasari. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää uutisista. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Mooring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024, noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. Afrikkalaisen sikaruton löytyminen Suomesta laskee Atrian tulosta tänä vuonna. Yhtiö arvioi, että menetetty tai uudelleen ohjattu sianlihan vientimyynti laskee yhtiön tulosta noin 7 miljoonalla eurolla. Kuluvan vuoden liikevoitto laskee arviolta 4–5 miljoonaan. Vuoden ennuste ei kuitenkaan muutu. Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan viime vuoteen verrattuna. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty villisioista Kaakkois-Suomessa. Atrian mukaan taudin leviämisen estämiseksi on tehtävä kaikki mahdolliset toimet. EU sanoo toivottavansa tervetulleeksi sopimuksen Gaasan demilitarisoinnista, Israelin vetäytymisestä ja siirtymisestä siviilihallintoon. Myös Suomi on mukana lausunnossa. Viime viikolla presidentti Donald Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin sanonut, ettei Israel ole hyväksynyt suunnitelmaa. Hamas on ilmoittanut hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen, johon kuuluu aseiden luovuttaminen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut 2 toimeenpanomääräystä, jolla hän pyrkii jälleen rajoittamaan niin sanottua syntymäoikeutta. Maan perustuslakiin kirjattu syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet saavat kansalaisuuden. Toisessa Trumpin määräyksessä laajennetaan määritelmiä niistä poikkeustapauksista, joissa syntymäkansalaisuuteen ei ole oikeutettu. Toisessa määräyksessä taas pyritään rajoittamaan niin kutsuttua synnytysturismia. Kesäkuussa Yhdysvaltain korkein oikeus torppasi Trumpin aiemman syntymäoikeutta rajoittaneen määräyksen.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasarin sää.
4: Maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu sateita, mutta iltapäivällä lännessä ja lounaassa sää muuttuu aurinkoisemmaksi. Illalla sää pootaantuu myös maan itäosassa. Pohjoisessa tulee sadetta tai sadekuuria ja idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla saattaa myös ukkonen paukahdella. Päivälämpötila on tänään maan etelä- ja keskiosassa 17 ja 21 asteen välillä ja pohjoisessa on asteita 12–17.
3: Kasarin sää. Kasarin aamu, tuottaja Jääskeläinen ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
4: Oi, oi, oi, Billy Idol Rebel Yell tässä revittelee seuraavat minuutit meidän kanssa. Ja sitten mulla on se tulossa mielenkiintoinen kysymys, joka liittyy siis kaupassa käyntiin ja itsepalvelukassoihin. Mutta nautiskellaan sitä ennen tämä Rebel Yell.

0: Billy Idol, Rebel Yell. Ja vaikka tämä kasarinaamu on hyvin paljon semmoista niin sanottua kepeämpää osastoa noin niin kuin sisällöllisesti, että ei tässä mitään valtavia journalistipalkintoja olla kyllä kärkkymässä itse tämän kyseisen ohjelman myötä ja muutenkaan toimittajana, mutta kyllä tässä silti voidaan aina vedetä tämmöisiä vähän tärkeitä yhteiskunnallisiakin asioita käsitellä. Ja mä ajattelin, että tätä voisi kysyä ihan siis koko kasarin kuuntelijan väeltä. Lähdetään kysymään kansalta niin sanotusti. Ja tämä on yhteiskunnallinen asiakin myös tietyllä tavalla. Ja mä pohjustan tätä tarinaa sillä, että New Yorkissa on tämmöinen uusi lakiehdotus tullut ilmoille. Ja tämän lakiehdotuksen mukaan, jos käyt asioimassa New Yorkissa ruokakaupassa tai jossain muussa elintarvikkeita myyvässä liikkeessä, jossa on itsepalvelukassat käytössä, niin asiakas, joka käyttää tällaista itsepalvelukassaa, saa automaattisesti 10% alennuksen ostoksista, jos sä käytät itsepalvelukassaa sen tavallisen kassahenkilön sijasta. Ja tässä on taustalla, joku alkaa miettiä, että miksi ihmeessä, niin ajatus taustalla on siis se, että tässähän käy niin, että asiakas tekee itse tämän työn, jonka ennen on tehnyt siis kassatyöntekijä ennen näitä itsepalvelukassoja. Eli siellä skannataan tuotteet, pakataan ostokset, hoidetaan maksamiset ja niin edelleen. Ja tästä perusteluna on se, että sen takia myös asiakkaan pitäisi saada osa niistä työvoimakustannusten säästöistä, joita kauppa näillä itsepalvelukassoilla saa. Ja tämän lakiesityksen kannattajat kertoo, että on ainoastaan reilu, että asiakkaat myös hyötyy näistä säästöistä, mitä kaupat sitten saa. Eli tämä lakiesitys koskisi siis nimenomaan elintarvikkeita myyviä vähittäiskauppoja, supermarketit, ruokakaupat, joissa on käytössä nämä itsepalvelukassit. Jokainen paikka tietysti saa päättää, että kuinka paljon niitä käytetään, onko niitä käytössä vai ei. Ja mä en tiedä, mitä mä oon tästä mieltä. Mä oon ehkä vähän sitä mieltä kuitenkin, että mä voisin jopa ehkä kallistua niin kuin kyllä puolelle tässä asiassa. Koska kyllähän siitä säästöä tulee, mutta miten se käytännössä sitten 10%, onko se niin kuin paljon? Onko se kuitenkin aika paljon sitten siitä koko osuudesta, kun miettii, että maksaako se kassahenkilö siellä kassalla istuessa, joka piippaa niitä ostoksia, niin meneekö se niin kuin linjassa, että jos kaikki, jotka käyttää itsepalvelulla kassoja, niin saa sen 10% alennuksen. Mä en tiedä. Mä en osaa tähän. Mä en osaa sanoa vastausta. Mutta haluaisin tietää, mitä sä oot mieltä. Kannattaisiko tämmöistä ajatusta myös Suomessa? Eli kun käyt itsepalvelulla kassalla, 10% alennus tulee automaattisesti. Mutta jos meet kassalle, jos on kassahenkilö, niin ei tule mitään erillisiä alennuksia. Ja mä tiedän, että varmaan kaupan alalla työskentelyt henkilöt on varmaan siellä pääpunansa, että ei tämmöistä voi. Mutta siis mä haluaisin kuulla sitten ihan hyviä perusteluja myös asialle, miksi näin. Jos siihen oikeasti olemassa perustelua, niin kertokaa, että älkää nyt vaan tunteeseen heittäytykö. Mut joo, ois kiva kuulla, mitä oot mieltä. Laita WhatsAppin kautta viestiä 0447258702. Mitä oot mieltä?
1: Kasarin aamujen 7-Eleven. Tuottaja Jääskeläinen 7-11.
0: Annetaan tässä parin kappaleen verran vastausaikaa.

aina oo. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Chris Isaac, tässä Wicked Game. New Yorkissa, Yhdysvalloissa on lakialoite pantu tulille, jossa ajatuksena on se, että kaikkien ruokakauppoihin tulisi itsepalvelukassaa käyttäville ihmisille automaattinen 10% alennus ostoksista. Ja syyksi tähän tosiaan on kerrottu siitä, että ja perusteltu siitä, että kun siellä nyt sitten asiakas tekee näitä töitä, sen kassahenkilön töitä, eli skannaa tuotteet, pakkaa ostoksia, otetaan maksamisia ja niin edelleen, ja sen takia myös asiakkaan pitäisi saada osa näistä työvoimakustannusten säästöistä, joita niistä tulee. Ja tähän on tullut heidän viestejä paljon. Kiitoksia kaikille viestejä laittaneille. Ja niitä tulee tänne kyllä edelleen koko ajan. Ja kyllä täällä esimerkiksi yksi viesti kuuluu näin, että olen samaa mieltä. Hyöty on varmasti tarkkaan mietitty kaupan puolesta. Kannattaako niitä kaupassa olla? Asiakas siinä tekee itse sen työn. Okei, ainakin isommissa kaupoissa. Siinä on kyllä yleensä kaupan työntekijä paikalla alennustuotteiden alkoholijuomien kuittaamisen takia. Pienemmissä ei ole. Mieti aina välillä, montako työntekijää kauppa säästää, kun näitä itsepalvelukassoja on. 10% tuntuu aika paljolta, mutta ei niissä isoja ostoksia saa edes tehdä. Mutta joo, kannatan. Ja sitten täällä tuli toinenkin kommentti, että toi 10% kuulostaa hyvältä ja oikeutetulta, mutta hyöty jää lopulta pieneksi. Suuri osa on kuitenkin toista mieltä. Täällä on muun muassa tullut ehdotuksena Max Lovisesta laittoa, että hinta samana palvelukassalla, mutta ruoan tuottajalle 10% enemmän käteen. Mielenkiintoinen ajatus tämäkin. Ei, olen jyrkästi itsepalvelukassoja vastaan. En ole töissä ruokakaupassa ja se on väärin kaupan henkilökuntaa kohtaan. Kaupat voi vähentää henkilökuntaa, jos asiakkaat itse hoitaa työt. Mä en ihan täysin allekirjoita että kauppa vähentäisi henkilökuntaa. Sehän ei automaattisesti mene niin, vaan työntekijät tekee sitten muita hommia. Kuten esimerkiksi, te olette nähneet, kun menet käymään kaupassa, niin siellä saattaa mennä tämmöisten kärryjen kanssa näitä kaupan työntekijöitä. Hehän ovat siis esimerkiksi Volt-ostoksia varten. Niin täyttämässä näitä ihmisten kasseja ja niitä sitten toimittaa kuskit sitten kotioville ja parkkihalleihin sitten noudettavaksi. Mä en välttämättä osaa ja uskoa, en täysin varmaa siitä, että työntekijöistä voisi jollain tavalla poistaa. Että he siirtyisivät kenties vähän niin kuin muihin hommiin siellä kyllä. On erittäin tärkeää, että ihmisellä on kontakti toiseen ihmiseen, kuuluu yksi kommentti täällä. Kanssakäyminen erittäin tärkeää. Toiseksi, niin joka kerta kun käyt itsepalvelulla kassalla, ota työtä pois ihmiseltä. Kohta robotit tekee kaiken työn ja työttömyys on katossa. En todellakaan kannata itsepalvelulla kassoja, niitä tulisi poistaa kokonaan. Ja sitten tuli myöskin ääniviestillä Samilta kommentti aiheeseen liittyen. Ja kysymys kuuluu tosiaan, että samaa mieltä, että pitäisi saada 10% alennusta.
1: Mä oon itse asiassa tosta hiukan eri mieltä. Mun mielestäni pitäisi antaa 10% alennus silloin, kun menee fyysiselle kassatyöntekijälle nimenomaan tukemaan työntekoa, kannustamaan sitä ihmistä. Sen 10% voi vaikka jakaa sille työntekijälle jonkinnäköisenä bonuksena tai osan siitä alennuksesta. Se motivoi sitä kassaihmistä tekemään työnsä hyvin. Ehkä se tuo lisää työpaikkoja ja tämä AI-teknologia niin tulee joka tapauksessa menemään näillä robottikassoilla eteenpäin. Mä en sitä lähtisi tukemaan.
0: Kiitos Sami viestistä ja kiitos kaikille muillekin. Kyllä täällä enemmistö on sitä mieltä, että ei oltaisi antamassa 10% alennusta itsepalvelukassaa käyttäville, että tämä ei ainakaan täällä Suomen päässä tällä otanalla saanut kannatusta riittävästi. Nyt Pandoraa. Tämä on Sands of Time.

0: Sands of Time, tässä Pandora. Ja täällä äänessä hirveä kapitalisten riistä ja tuottaja Jääskeläinen, joka vaatisi 10% alennuksia itse pallokassaan käyttävillä. Ei vaan siis, kun mä sanoin, että mä oon vähän kahden vaiheella tässä, että tässä on, tää ei ole ihan niin yksinkertaista. Ja se johtuu siitä, että mä uskon, että siellä kaupassa on paljon näitä ihmisiä, mitä me ei välttämättä edes nähdä, että tekee töitä, kuten muun muassa toimittaa tilauksia asiakkaille, jotka on vaikka verkkokautta tilannut näitä tuotteita ja niin edelleen. Se on sen verran muuttunut. Ja kyllä mun semmoinen muistikuva tässä on, että kaupan ala on kuitenkin koko ajan pikkuhiljaa niin kuin kasvanut. Että sielläkin on tullut totta kai niin kuin, ei niin vakaata kasvua kuin mitä on tullut vaikka niin kuin ennen näitä pandemioita ja muita, mutta siis mulla on sellainen muistikuva kyllä, että ei kaupalla ole huonosti mene tällä hetkellä. Mutta hei, mennään kohta näistä tunnelmista kuuntelemaan Vinyli vastaan Vinyli voittaja. Tämän perjantain osalta se voittaja tuossa on selville ja se kuullaan heti Ankie Baggerin jälkeen. Oikein hyvää perjantaita.
1: Kasari. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäänkö laivalle?
7: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Tokmanni neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Se on mammutti, se pallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
17: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Anki Bagger, Where Were You Last Night? Tässä komiasti kasarin perjantaiseen aamupäivään ja sitten olisi vinyli vastaan vinyli kamppailun lopputuloksen selvityksen aika. Kiitos hei jälleen kaikille, jotka kävivät ääniä laittamassa. Siellä Instagramissa suorastaan kuhina käynyt ja saatiin muuten tiukka kamppailu kahden vähän vähemmän täällä kasaralla kuulun kappaleen välille ja hienoa niin. Kyllä noi tasaiset kamppailut on aina huomattavasti kivempi seurata sitten kuin semmonen, mikä on saman tien selvillä. Mut joo, lähdetään selvittelemään tässä kohtaa se voittaja.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja siellä oli ehdolla Bruce Springsteenia. Ja kappale Cover Me. Ja vastassa oli Men at Work. Who can it be now? Ja näiden kahden kappaleen välillä tuli pieni ero. 53-47 lukemiin tämä kyseinen kamppailu päättyy ja voittajaksi julistaan tässä kohtaa heinäkuussa 84 julkaistu upea kappale nimeltään Cover Me. Kyllä, se on Bruce Springsteen, joka tällä kertaa vei taistelun ja kohta uusia ehdokkaita äänestykseen.

hittejä freshinä soittaa kasari. Kaikki muistot ja yksi kanava.

0: Listen to your heart, Roxette. Vielä on paljastamatta vinyli vastaan vinyliehdokkaat tulevalle maanantaille. Kohta lähtee äänestys käyntiin ja voittaja soi siis maanantaina kello 10.30 siinä hujakoilla. Ja kaksi hyvin erityisestä kappaletta. Siellä on kuulkaa tiukkaa pop-soundia luvassa. Ja sitten vähän vastapainoa tuommoista rennompaa reggae-henkestä rallatusta. Mutta kumpi toimii sulle paremmin? Kohta pääset äänestämään.
1: Kasari.
2: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä vain väittän, että peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
7: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisi keksitty.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kloste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Kloste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Nyt ei kyrsiä palele, plus katsastukseen siis ajele.
12: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: Mr. Big. Tämä oli Wild World. Ja saas nähdä, miten villiksi käy tämä seuraava homma, nimittäin vinyyli vastaan. Vinyylikamppailu on valmiina alkamaan ja voittaja soi maanantaina kello 10.30.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Siellä on tarjolla, kuulkaa, tosiaan tämmöistä vähän tiukempaa pop-soundia ja sitten vähän rennompaa reggae-osastoa. Talk Talk, It's My Life on tämä pop-soundin osalta ehdokkaana ja reggae, rentoa reggae-meininkiä Jimmy Cliffilta. No ei täällä puhdasta reggaeta, mutta hyvin, hyvin rentoa sellaista reggae-henkisyyttä tästä löytyy. Reggae Night. Ja kumpi näistä nyt sitten kuullaan? Onko se Talk Talk, It's My Life vai onko se sittenkin Jimmy Cliff Reggae Night? Äänestys on käynnistynyt hetki sitten Kasari Radion Instagramissa ja siellä on nyt sitten sana vapaa. Ja maanantaina kello 10.30 se voittaja sitten soi. Eli nyt kipin kapin heittämään se oma ääni. Instagramin storesta löytyy Kasari Radion tililtä.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen maanantaina.

0: Baltimore, Tarzan Boy. Se on kello ihan pian 11. 5 minuutin kuluttua päästään siihen kellonlyömään ja siellä odottaa meitä tuoreet uutiset, kuten tasatunneen aina. STT Bar Media pitää meidät informoituna asioista, eli nämä on tulossa ihan kohta. Ja Minna O saapuu tietenkin iltapäivään tänään kello 13 ja jää myöskin kasari perjantaihin, joka on sitten luvassa kello 17 alkaen. Ja se on kuulkaa meidän syyskauden ensimmäinen show. Ehdottomasti suosittelen lämpimästi virittäytymään mukaan kello 17-20. Ja mikäli toi kasari perjantai ei ole sulle entuudestaan tuttu, niin voi voi sentään, mitä oot missannut. Mä suosittelen oikein lämpimästi tänään testaamaan, että mistä on kysymys, mikäli ohjelma ei ole sulle entuudestaan tuttu. Mutta me treffataan sitten siellä. Mä lähden ottaa tässä kohtaa muutaman tunnin verran happea. Ja kasari perjantai siis kello 17 alkaen.
1: Kasari.
2: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimi vitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto, aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Coloradon kuoriaisia on löydetty nyt 9 perunaviljelmältä, kertoo Ruokavirasto. Uusin esiintymä on Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Aiemmat kesän esiintymät ovat olleet Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Ruokaviraston mukaan on tärkeää löytää kaikki esiintymät, jotta voidaan estää kuoriaisen asettuminen Suomeen. Coloradon kuoriainen on perunan lehtiä syövä kovakuoriainen. Lajia ei esiinny Suomessa pysyvästi. Afrikkalaisen sikaruton löytyminen Suomesta laskee Atrian tulosta tänä vuonna. Yhtiö arvioi, että menetetty tai uudelleen ohjattu sianlihan vientimyynti laskee yhtiön tulosta noin 7 miljoonalla eurolla. Kuluvan vuoden liikevoitto laskee arviolta 4–5 miljoonaan. Vuoden ennuste ei kuitenkaan muutu. Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan viime vuoteen verrattuna. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty villisioista Kaakkois-Suomessa. Atrian mukaan taudin leviämisen estämiseksi on tehtävä kaikki mahdolliset toimet. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Kolumbian uusi presidentti Abelardo de la Espriella vannoo virkavalansa tänään. Oikeistolainen de la Espriella voitti kesäkuussa presidentinvaaleissa niukasti vasemmistolaisen senaattorin Ivan Cepedan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema de la Espriella on luvannut käydä sotaa huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Hänen voittonsa odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle sekä kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltojen kiristyneitä suhteita. Kapinallisryhmien väliset kokainikauppaan liittyvät kiistat Venezuelan rajan läheisyydessä ovat jatkuneet vuosia.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

Laasarilla Santramatkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville. Kasarin sauni kasvaa.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 5.99 rasia.
5: Super!
4: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
5: Hei joo!
4: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19.95.
13: IKH. Tekijöiden kauppa.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
0: 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

Weekend. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
6: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Coloradon kuoriaisia on löydetty nyt 9 perunaviljelmältä, kertoo Ruokavirasto. Uusin esiintymä on Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Aiemmat kesän esiintymät ovat olleet Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Ruokaviraston mukaan on tärkeää löytää kaikki esiintymät, jotta voidaan estää kuoriaisen asettuminen Suomeen. Coloradon kuoriainen on perunan lehtiä syövä kovakuoriainen. Lajia ei esiinny Suomessa pysyvästi. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta ovat alkaneet. Neuvotteluiden alkamista seurannut uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoo väliaikaishallinnon ja opposition edustajien aloittaneen keskustelut torstaina. Yhdysvallat kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Yhdysvallat on sanonut tukevansa Venezuelan väliaikaishallituksen ja opposition välisiä siirtymävaiheen neuvotteluja. Saimaan norpan kuutti on löydetty kalaverkkoon kuolleena Liperissä Orivedellä, kertoo Metsähallitus. Kuutti löydettiin verkkoon hukkuneena keskiviikkona. Alue ei ollut saimaan norpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta. Kyseessä on 12 havaittu pyydykseen kuollut norppa tänä vuonna. Metsähallituksen erityisasiantuntija kertoo tiedotteessa, että tutkimuksen mukaan vain noin kolmannes pyydyskuolemista tulee tietoon. 10 viime vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 saimaan norpan pyydyskuolemaa vuodessa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
13: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaa.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
7: Joo, että ja tehdään näin ihan.
8: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
10: Mie tiiän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
11: Bondata. Henkilöstö ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Kasari. 80-luvun parhaat.

soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Vasari.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä sairaala, skringet fibatta, te stackit cashi. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
7: Super!
6: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
7: Hei joo!
6: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut 2 toimeenpanomääräystä, jolla hän pyrkii jälleen rajoittamaan niin sanottua syntymäoikeutta. Maan perustuslakiin kirjattu syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet saavat kansalaisuuden. Toisessa Trumpin määräyksessä laajennetaan määritelmiä niistä poikkeustapauksista, joissa syntymäkansalaisuuteen ei ole oikeutettu. Toisessa määräyksessä taas pyritään rajoittamaan niin kutsuttua synnytysturismia. Kesäkuussa Yhdysvaltain korkein oikeus torppasi Trumpin aiemman syntymäoikeutta rajoittaneen määräyksen. Sinilevätilanne on heikentynyt sekä sisävesillä että rannikkoalueilla, lupa- ja valvontavirasto kertoo. Havaintojen määrä on kasvanut kesän aiempiin viikkoihin verrattuna. Tilanne on nyt ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan heinäkuun tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat saattaneet siirtää sinilevän runsastumista myöhemmäksi.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Perjantai 7. päivä elokuuta sääennuste kertoo, että sadealue pysyy lähes paikallaan pohjoisosassa, etelä- ja keskiosassa. Tulee sadekuuroja huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä. Ja näitä sadekuuroja illalla sitten lännestä alkaen poutaa ja lämpötila on 16-22. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Etelä-Lapissa enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja ja lämpötila 12-18. Keski- ja Pohjois-Lapissa, niin siellä myöskin pilvistä ja paikoin sadetta. Lämpötila 10-17.
2: Kasarin sää.
4: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Kasarin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Minna O. Freshia musaa ja asenne aina Kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: Moikka, moikka. Hyvää perjantaita. Mites siellä viikonvaihde edessä? Meneekö töiden merkeissä vai vapaalla? Monella vapaat jatkuu myöskin sitten ihan loman takia. Hyvää lomaa. Iltapäivä pyydäntöi kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä, joka alkaa tästä. Minna O täällä. Heips, heips.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.
1: Kummankaa kysymys löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Jatkan aiheesta kohta. Mitkä äänet ärsyttää eniten? Facebookissa jollekin sivustolle näitä oli listattuna. Lapsen kiukuttelu, koirahaukunta, yläkerran kanta-astuja. Jatketaan tästä aiheesta kohta. Viestit muuten tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Ahaa, soi äsken ja tää on kunnon kesäbiisi. Tää on Laidbackia vuodelta 1983, Sunshine Reggae. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää.

0: siis oikeesti? Kummankaa.
1: Kysymys utelee tänään, että mitkä äänet ärsyttää eniten Facebookissa jollekin sivustolle. Näitä oli listattu. No lapsen kiukuttelu, koira, haukunta, yläkerran kanta-astuja. Me kun asutaan rivitalossa, niin sinne nyt ei oikein mitään ääniä naapurista kuulu. Eli ne ei oikein voikaan ärsyttää, kun niitä ei ole. Mutta se, mikä mua ärsyttää, on kolina. Jos vaikka kummankin makkari ovet ovat kiinni ja kummassakin huoneessa on sitten ikkunat auki, niin se läpiveto saa aikaan sen, että ne ovet, vaikkakin kiinni ovat, niin kolisee. Mä laitan aina jonkun sukan sinne väliin. Just semmoinen niin kuin melkein tasaiseen tahtiin, mutta ei kuitenkaan tuleva semmoinen kolahtava ääni. Niin en tiedä, miten se hermostuttaakin niin paljon. Miten voi välillä oikein naurattaa, kun pinna menee kireeksi, kun ovi kolkuttaa. Massutus, joo. Mun yksi entinen työkaveri inhoaa, jos joku syö omenaa, kun siinä on ne kuoret päällä. Mutta jos ei ole kuoria, niin silloin se on ihan fine. Ja sitten se haukkaamisen ääni, kun ne kuoret on siinä. Myöskin suu auki syöminen ärsyttää.
0: Kummankaa. Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa. @kasariradio.
1: Kasari. Tai se, että jos joku sanoo pieno, eikä piano. No joo, pienillä mennään. Muuten tuosta lapsen itkusta tai kiukuttelusta some täynnä videoita, millä saa hiljenemään. Yksi on semmoinen, että jos lapsi istuu vaikka syöttötuolissa ja karjuu, niin heittävät juustosiivu otsaan. Se ei satu, se jää vaan siihen kiinni, jos ostaa vähän tahmempaa juustoa. Toi itku loppuu saman tien. Ja sitten on toinen, tämmöinen Jessica.
2: Jessica! Jessica! Where are you, Jessica? Jessica! Jessica! Jessica! Jessica! Jessica! Jessica! Jessica! Jessica! Where are you, Jessica? Jessica!
1: Vielä jatkuu.
2: Jessica!
1: Tuossa rupesi lapsi nauramaan. Anteeksi tuosta. Toivottavasti mä osaan tänne selittää, mutta ei ole siis ketään Jessicaa. Tässä on nyt monta eri niin kuin perhettä kuvattuna tuossa äskeisessä klipissä. Tai tässä nyt pelkästään ääni. Vanhempi alkaa vaan huutaa Jessicaa ja katselee vaikka ovelle, niin lapset hiljenee. Eli ei ole tuommoista henkilöä tuossa nyt ollenkaan maisemissa. Kaikenlaista. Ja kaikkea sinne someen kerätäänkään. No. Mä otan mielellään viestiä vastaan, mitkä äänet ärsyttää. WhatsAppilla ne tulee 044 725 8702.

0: Bonita, Eric Claptonin Leila, live-versio kuullaan tuossa kohta, se on hieno. Ja pitkä, yli 4 minuuttia, mutta sitä passaa kyllä kuunnella sen verran kova biisi. Sitten mä otan palautetta, kummankaan kysymys kyselee tänään, että mitkä äänet ärsyttää, ja nehän ärsyttää monetkin. Sirkku kirjoittaa, että itseäni ahdistaa ja ärsyttää kovat ja yllättävät äänet. Esimerkiksi erilaiset hälytysäänet, autoista, mopoista lähtevä kova pärinä, tai sitten se pauke, jatkuva niin sanottu taustamelu, esim. Töissä. Tai sitten bussissa sekä hampaiden narskutus, liidun kirskahdus taulussa. Mä muistan silloin itsekin, mä olin koulussa, toi liitujuttu on inhottava, nousee vieläkin ihan ihokarvat pystyy. Mutta sitten toinen oli se, kun opettaja pyyhkistä taulua, hyi kauheeta, rupeaa oikein palelemaan, kun puhun, pyyhkistä taulua liian semmoisella kuivalla sienellä. Se oikein se... Mä otan lisää palautetta kohta. Kiitos Sirkku tuosta. Noin viestit tulee tänne WhatsAppilla 044 725 8702.
1: Kasari.

0: K-Market.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule muu.
5: Moi!
6: Moi.
5: Mitä sä katsot?
6: Katson autiota hiekkarantaa.
5: Eihän siellä oo ketään!
6: Ei. Se on autio.
5: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
6: On. Enemmän kuin kunnossa.
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Eric Clapton. Mä kiannan pienet aplodit. Thank you, thank you. Kiitos kiittämisestä. Kiitos, kiitos, Leila. Oli toi biisi Frances Gallin Ela, Ela. Soitos kohta. Mitkä äänet ärsyttää? Tiina, kirjoitat yläkerran naapuri. Niin se tiputtelee jatkuvasti jotain laminaattilattialle. Itselläni jossain vaiheessa tippui neulomispuikko usein lattialle ja tajusin laittaa siihen kohtaan maton, koska se kuulosti varmaan alakertaa ärsyttävältä. Ei ole vaikea helpottaa naapuri ärsytystä. Sitten tässä ei ole nimeä, tässä lukevat keskellä yötä huutava lintu. Meillä on ollut siinä puluja, niin ne jotenkin siihen savupiipun tai mikä se on, ei meillä savupiipua on, mutta semmoinen, mikä tämä tuuletin, joka on tuon hella yläpuolella, liesituuletin, niin siinä päällä se huutaa, kuuluu No joo. Sitten Hanna kirjoittaa tyypit, jotka selaa TikTokia julkisella paikalla ilman kuulokkeita ja video vaihtuu noin puolen sekunnin välein. Eli äänimaisema on sellaista vaihtuvaa kakofoniaa. Se ottaa päähän. Sitten on Juha kirjoittaa, että tästä ei tahdo henkisesti selvitä. Naapurin vanha pari tekee luvattoman paljon pihahommia. Pariskunnan mies riepuu jatkuvasti hätää kärsimässä, kun mummu käski. Kun mummu käskettää, rouva rääkyy niin kuin harakka, jota hakataan koivuvitsalla ja se on jatkuvaa. Muistaakohan hän edes hengittää, mutta mies parkaa hiiren hiljaa ja siitäkin se saa kuulla. Auttakaa. Kiitti viestistä. Mitkä äänet ärsyttää? Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Juha oli tämän viestin laittanut. Tsemi Juha sinne. Kun ei kävis mitään. Hei, sit mä luen vielä Maaritin viesti. Maarit kirjoittaa, että mua ärsyttää, kun ihmiset syö purkkaa, joko suu auki tai niin, että siitä kuuluu mässytys. Kivaa päivää. Ihania olette. Terveisin Maarit. Ihana oot ite Maarit ja kiitos tosta viestistä. Kyllä tuo ärsyttää toi purkkarin syönti monia muitakin.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O. ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

Emmett's Band, Popcorn. Ohitte George Michaelin Careless Whispers soi kohta. Se on vuodelta 85 nykypop tai kasaripop-biisi, jossa hiukan R&B ja soul-vaikutteita. George Michael ton biisi on säveltänyt ja tätä saksofonia, joka on hirveän hieno tuossa alussa, soittaa tämmöinen Steve Gregory, englantilainen jazz-saksofonisti ja säveltäjä. Ja kyllähän huiluakin osaa soittaa. Kuunnellaan toi kohta oikein mukaan.

0: käyttää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mitä sä teet?
3: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
2: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
3: Ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka jos aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
6: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Kasari 80-luvun

George Michael, Careless Whisper. Erik Carmenia kuullaan ja koronan biisi. Ja sitten uutisia tuossa kello 14. Mitkä äänet ärsyttää? No mitäpä veikkaat? Toi on tuollainen pätkivä hyttynä. Toi Niko kirjoittaa, että moikka. Ylivoimaisesti ärsyttävin ääni näin kesäaikaa hyttysen ininä. Erityisesti illalla, kun yrittää nukahtaa. Kiitti tuosta viestistä.

0: Välijärjessä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
13: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Kasari. STT:n uutiset.
18: Hyvää perjantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee yhdessä puolisonsa Susan Innes Stubbin kanssa Ahvenanmaalla ensi maanantaina. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia tiedotteessaan. Presidentti Stubb tapaa matkallaan Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakunnan ajankohtaisista aiheista. Lisäksi presidentin ohjelmassa ovat vierailut Vårdön kunnan palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Vierailun päätteeksi presidenttipari tapaa paikallisia Vårdön koululla. EU sanoo toivottavansa tervetulleeksi sopimuksen Gazan demilitarisoinnista, Israelin vetäytymisestä ja siirtymisestä siviilihallintoon. Myös Suomi on mukana lausunnossa. Viime viikolla presidentti Donald Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gazasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin sanonut, ettei Israel ole hyväksynyt suunnitelmaa. Hamas on ilmoittanut hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen, johon kuuluu aseiden luovuttaminen. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta ovat alkaneet. Neuvotteluiden alkamista seurannut uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoo väliaikaishallinnon ja opposition edustajien aloittaneen keskustelut torstaina. Yhdysvallat kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Yhdysvallat on sanonut tukevansa Venezuelan väliaikaishallituksen ja opposition välisiä siirtymävaiheen neuvotteluja.
17: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
19: Kasarin sää.
20: Perjantai 7. päivä elokuuta sääennuste kertoo, että sadealue pysyy lähes paikallaan maan pohjoisosassa. Etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä sadekuuroja, illalla lännestä alkaa sitten poutaa. Lämpötila on huomenna 16-22. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ja Etelä-Lapissa myöskin sadetta ja sadekuuroja. Lämpötila on huomenna 12-18 ja Keski- ja Pohjois-Lapissa. Sielläkin pilvisyyttä. Paikoin sadetta ja lämpötila 10-17.
19: Kasarin sää. Kasari soi kuin silloin ennen.

0: iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshiä musaa on tulossa.
1: Skorppareita kuultiin kasarin iltapäivässä äsken, Still Loving You ja Bangersin Manic Monday. Toi Prinsen tekemä kappale, hän on muuten itsekin sen. Ei levyttänyt, mutta jostain mä joskus löysin. Törmäsin johonkin videoon, että hän on sen livenä laulanut. Iltapäivä 12 kello on lyönyt tankasarin iltapäivä, tämä ohjelma, Minna O. täällä. Mites siellä menee? Hyvää perjantaita ja viikonvaihteen alkua.
0: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.
1: Sieltä netin kautta pystyy kuuntelemaan. Tämän Bangelsin jälkeen mä jatkan, kun punainen varoitus on varoitustasoista korkein. Nyt puhun lämpötiloista ja Italiassa semmoinen on annettu. Mä jatkan tuosta aiheesta kohta kaikkiin suuriin kaupunkeihin. Yhteensä 25 italialaiskaupunkia ton varoituksen alla on. Ja sitten myöskin löysin tuoreen sääennustuksen meille tänne Suomeen, joka ulottuu marraskuulle. Ei tarvii antaa punaisia varoituksia.

0: Bangles Manic Monday. Bruce Springsteen in the River -soitos, kohtea T-Pound, China in your hand. Voimakas helle jatkuu Välimeren seudulla. Uutista tässä on tullutkin. Italiassa annettu punainen hellevaroitus kaikkiin maan 27 suurimpaan kaupunkiin. Tuo punainen varoitus on varoitustasoista kaikista korkein. Helteessä se tarkoittaa hätätilanteiden todennäköisyyden olevan suuri. Pitkittyneiden lämpötilojen kohdalla ja terveysriski siis koko väestölle. Nyt vielä tämän viikon keskiviikkona 5. päivä elokuuta, niin tuo punainen varoitus oli annettu 25 italialaiskaupunkiin. Mutta sitten tilanne on muuttunut vakavammaksi. Maan terveysministeriö tiedotti nyt laajentaneensa varoitusta 2 uuteen kaupunkiin. Nämä on niitä suurimpia kaupunkia.
1: Minna O.
2: Ei kun men junalla.
0: Mites täällä meillä? Meillä täällä tuore sääennuste ulottuu marraskuulle melko pitkälle. Tämän ennusteen mukaan niin syksystä on tulossa Suomessa tavanomaista lämpösempi. Suurin ero tavanomaista lämpösempään suuntaan on Suomessa maan pohjoisosassa. Eli pohjoisessa tämä pysyvä lumipeite. Kuulostaa kauhealle, kun joutuu puhumaan jo lumipeitteestä. Voi saapua tavanomaista myöhemmin. Syyskuun on ennustettu olevan Suomessa vähän sateinen kuin taas esimerkiksi lokakuussa. Näkyy vaihtelua tavanomaisen ja sateisen väliin. Bruce Springsteen jatkaa nyt Down the Riveria. Tip on China in your hand -soitos kohta. Mukavaa perjantaista iltapäivää kasarilta.

Coast, Pings, Tinta River. Mä otan tähän väliin ennen tota T-Pound-biisiä, China in Your Hand. Niin pari viestiä, kun tänään puhutaan siitä, että mitkä äänet ärsyttää. Toi Visa kirjoittaa, että näin kun kaupungin keskustan kerrostalossa asuu, niin mikään ääni ei ärsytä. Se on asuinpaikan valintakysymys. Ja tavaroita tippuu kaikilta joskus ynnä muuta. Toinen huvittava piirre on se, kun ihmiset pelkäävät lähteä ulos rappukäytävää, jos siellä on juuri joku naapuri. Mutta somessa sitten kerrotaan kyllä kaikki omat asiat ja seurataan muita. Hyvää viikonloppua kuitenkin kaikille, näin kirjoittaa toi Visa samaa sinne. Kiitos viestistä. Marko kirjoittaa, että kyselit, että mikä ääni ärsyttää, niin kaksi tulee heti mieleen. Ja molemmat jääkiekko maailmasta. Eli HIFK:n ja TPS-maalilaulut. Kiitti noista. Viestit tulee muuten kasarille WhatsAppilla 0447258702.

0: see about China in your hand. Europe mixing sweet dreams, soi tossa kohta. Sitten mennään We Love-kasariosuuteen. Meillä mukana Meiju Suvas. Puhutaan hänen uran ihan alkuajoista, kasarin alusta. Ja sitten mä soitan tämmöisen Meiju hitin sieltä. Tää on vuodelta 82. 12-vuotiaana itse dikkaloinut erittäin paljon Meiju Suvasta. Meiju Suvas mukana kasari risteily Vol 4:lla. Eli tämä risteily lähtenyt 10. päivä lokakuuta Helsinki-Tallinna-Helsinki-Victoria-1:llä. Meijun lisäksi Meiju 80's Show siellä laivalla siis myöskin Bad Boys Blue ja Angie Packer. Ja risteily isäntänä Esko Eerikäinen ja meiltä täältä mukana muun muassa tuottaja Jääskeläinen. Tuu mukaan! Tule mukaan Vol 4:lle matkapojat.fi kautta kasari. Mut kohta jutustellaan lisää Meijun kanssa.
1: Kasari.
2: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Moi. Sovitti ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alku, että moi.
8: Moi! Antaa kaikkea kuikkea!
9: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
10: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
11: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa. Mitä ihmettä?
10: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
11: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
10: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
11: Siis teit mitä?
10: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda. Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
16: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Varasit sä jo sen risteilyn?
18: En.
17: Mut mehän puhuttiin...
18: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
17: Et siis varannut risteilyä?
18: En.
19: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
20: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
21: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: Me rakastamme kasaria. We love kasari. Ja Minna O.
1: Kasari. We love kasari. Posuudessa mukana Meiju Suvas. Kasari risteily Vol 4, 10. päivä lokakuuta. Tervetuloa mukaan siellä. Laivalla kuullaan Meiju Suvas 80s Show. Mutta mennään nyt sitten 80s aikoihin. Kasari, mitä muistoja tuo mieleen?
2: Siis kasari meni kyllä niin kuin aika lujaa. Varsinkin se alku, kasari alku.
1: Niin, aluksi sä olit Reetun siellä Frederikin tausta. Mennä sanoi tanssia, mutta laulaja.
2: Niin, leading lady niin, puhuttiin. Joo, kyllä siellä hytkyttiin kylläkin myöskin, että stemmoja vedettiin. Ja kyllä, että kaksi kesää oli sellaista. 81 ja 82.
1: Ja sitten soolouran.
2: Niin, mutta sitten 82 mulla oli jo niin kuin ensimmäinen hittibiisi, niin kuin Tahdon sinut ja ja jengihän sitä jo sieltä huuteli, että Meiju, Meiju.
1: Ai Frederikin keikalla.
2: Niin.
1: Voi voi.
2: mutta sitten oli pakko tietysti, niin sitten heti samalla sitten pitkä soittoa jo sitten heti sen jälkeen, kun se lähti niin hyvin nousemaan. Ja sitten se tulikin jo syksyllä, sitten mulla oli pakko sanoa oma bändi heti sen jälkeen, että sitten kerättiin bändi ja lähdettiin rundille.
1: Tuliko sulle yllätyksenä toi kaikki, että se lähti sitten niin hirveäseen nousuun heti?
2: No kyllä se tuli, että toki intoahan oli hirveästi ja sitten mulla oli jo, siis 13-vuotiaana mä perustin ekan bändin, että oman bändin silloin aikoinaan kouluaikoina. Ja soitettiin kaikissa koulujuhlissa, että mä soitin rumpuja ja lauloin että kyllähän semmoinen niin kuin kipinä niin kuin oli olemassa jo tosi vahva, että ja sitten Reetun kiertueella tietysti tuli Suomi tutuksi, koska en mä ollut käynyt missään. Että niin kuin suunnilleen mökillä ja ehkä Tampereella, kun isoäiti asui siellä, niin tuli käytyä, mutta ei oikeastaan muualla.
1: Vieläks pysyy rumpukapulat kädessä?
2: No ei tietystikään. Niin kuin, ei se varmaan ihan niin kuin polkupyörällä ajo, että kyllähän se kun ruostuu tietysti. Niin kuin, mutta mä just nyt haluaisin, että mulla olisi vähän pädejä, jota voisi vähän paukutella.
1: Niin, niin. Laivalla Meiju Suvas toi
3: Rumbusier.
1: No joo. Tässä Meiju hitti vuodelta 82. Tahdon siltä. Kiitos Meiju Suvas.

0: Meiju Suvas, tahdon sinut. Hitti vuodelta 1982 Meiju Suvas äsken mukana We Love Kasari-posuudessa. Hän mukana myöskin Kasari-risteilyllä Vol 4, joka lähtee 10. päivä lokakuuta. Tervetuloa mukaan vaan Meiju Suvas 80's Show. Myöskin Bad Boys Blue ja Angie Packer siellä. Risteily isäntänä Esko Eerikäinen ja näitä matkajuttuja, niin matkapojat.fi kautta Kasari. Kiitos Meiju.
1: Kasari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi, josta löydät suosikki

0: Bon Jovi, Runaway. Koneussin 74-75, soi hetken kuluttua kasarin iltapäivässä ja Fergal Sharkia kuullaan myöskin. Sitten tuoreita uutisia kello 15. Mä kerron kohta noita uutisotsikoita. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää kasarilta. Minna, oot täällä.
1: Kasari.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juoma ja ohjeet käyttöön ja pistä keho!

0: kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Kasari. 80-luvun

Ilari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: O'Connell's 74-75. Fergal Sharkin, A Good Heart, kuullaan ja Sandra in the Heat of Tonight. Ja sitten uutisia. Rajavartiolaitos sulkee loputkin itärajan esteaidan riistaportit afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Ja tiedustelutiedon mukaan niin Venäjä voisi testata Naton kestävyyttä rajaa tulla aluehyökkäykselle. Muun muassa näistä aiheista kohta.
1: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhilaan.
9: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
10: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
9: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
10: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
9: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
10: Aivensilla.
9: Niin just, Aivens vaihtoliising.
10: Oh, se on joo, just noin.
11: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: 1, 2, 3, 4, 5.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
18: Kasari. STT:n uutiset.
19: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Yhdysvaltojen tiedusteluraportit pitävät mahdollisena, että Venäjä tekisi rajatun hyökkäyksen NATO-maahan testatakseen NATOn kestävyyttä lähivuosina. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Mahdollisina skenaarioina pidetään esimerkiksi kyberhyökkäystä tai pienen mittakaavan alueellista tunkeutumista. Aiemmin on arvioitu, että Venäjä ei hyökkäisi NATO-maata vastaan Ukrainan sodan ollessa käynnissä, mutta yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Venäjä saattaisi pyrkiä hajottamaan sotilasliiton hyökkäämällä samalla myös NATOa vastaan. Ruotsalainen Dollar Store-ketju rasitti jälleen halpakauppayhtiö Tokmannin tulosta. Tokmannin huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi reilut 3% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta noin 458 miljoonaan euroon. Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto heikkeni hieman vertailukauden 21,4 miljoonasta eurosta 21 miljoonaan euroon. Yhtiön kannattavuuden heikentyminen johtui tappiollisesta Dollar Store-segmentistä. Tokmanni-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto parani vuoden toisella neljänneksellä vajaasta 21 miljoonasta eurosta reiluun 22 miljoonaan. Sinilevätilanne on heikentynyt sekä sisävesillä että rannikkoalueilla, lupa- ja valvontavirasto kertoo. Havaintojen määrä on kasvanut kesän aiempiin viikkoihin verrattuna. Tilanne on nyt ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan heinäkuun tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat saattaneet siirtää sinilevän runsastumista myöhemmäksi.
18: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
20: Kasarin sää.
21: Perjantai 7. päivä elokuuta säännöste kertoo, että sadealue pysyy lähes paikallaan maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa näitä sadekuuroja, illalla lännestä sitten vähän poutasempaa. Lämpötila huomenna 16-22. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ja Etelä-Lapissa lämpötila on huomenna 12-18 ja voi tulla sadekuuroja. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja eteläosassa paikoin sadetta. Lämpötila 10-17.
20: Kasarin sää. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat.

0: Pietarin iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: Täällä menee mukavasti, mites siellä iltapäivä 13 kello on ylittänyt. Tämä on Kasarin iltapäivätaohjelma, Minna O. täällä. Bill Medley ja Jennifer Warnes tuossa äsken yhdessä veti The Time of My Life-kappaleen. Ja Cyndi Lauperin Three Colors jatkaa tuossa kohta. Hyvää lomaa lomalaisille ja hyvää viikonvaihteen alkua.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.
1: Tämä Cyndi Lauperin biisi on vuodelta 1986 ja taas noi perseidit hipoo maapallo. Onko alakoululainen, mua naurattaa tää tähdenlentoparven nimi. Parhaat paikat kattoon, mä kerron kohta.

0: Cyndi Lauper, True Colors. Cyndi Lauper muuten levytti samaan aikaan ensimmäiset kappaleet, kun Madonnakin teki, ja heistä kahdesta povattiin kovia kilpailijoita toisilleen. Myöskin niin pitkälle, että vähän ajattelivat levyyhtiöihmiset, että Cyndi ura jatkus pitempään, mutta toisinpäin kävi. Mutta taas noi perseidit hipoo maapalloa. Mä oon kuin joku alakoululainen, mua naurattaa toi tähden lentoparvin nimi, perseidien... Tähden lentoparvi, mutta tämä kuuluu vuoden runsaimpiin tähdenlento, eli meteoroparveihin. Kyseessä on myöskin ainoa suuri parvi, joka osuu Suomessa lämpimään ja melko vähäpilviseen vuoden aikaan. Perseidien tähdenlentoparvien meteoroja on mahdollisuus ollut nähdä harvakseen jo 17. päivä heinäkuuta lähtien. Nämä perseidit näkyy aina 24. päivä elokuuta saakka.
1: Minna O. Joo, puutarhahommia.
0: Parasta aikaa havaita näitä perseidejä on 10-14. päivä elokuuta. Kaikista runsaimmin tähdenlentoja näkyy torstaina aamuyöllä 13. päivä elokuuta, jolloin tunnin aikana on mahdollisuus havaita jopa 60 parveen kuuluvaa meteoria. Eikö silloin saa toivoa? Hirveä toivo, kauheellista. 60 toivoa. Rapsette jatkaa nyt kasarin iltapäivää ja Sade's Smooth Operator soitos kohta. Mukavaa perjantai-iltapäivää.

0: Saaren Smooth Operator, Survivorin Burning Heart -soituskohta ja sitten kiisataan tämän viikon viimeinen kilpailu. Mulla on nyt kaikkia tämmöisiä latinankielisiä juttuja ollut. Onko löytynyt hyvä sivusto? No ei oo. Tänään taas, tämä koskee jotain sanaa, tämänpäiväinen kysymys. Mä teen sen kohta. Tähän otetaan osaa WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Mä oon pahanörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei oo yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
10: Jaha, no oliko?
11: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
10: Oho, oli vissi aika pimeätä.
11: No oli kai niin.
10: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
11: Fiksu laite.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhkiloon.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
18: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Tämänpäiväinen kysymys on ihan ytimekäs ja lyhyt. Mitä tai mikä Aurora Borealis on suomeksi? Mikä Aurora Borealis on suomen kielellä? Toi vastaus numero WhatsApp numero 0447258702. Mikä Aurora Borealis on suomeksi? Tässä on yhdistetty jumalatarta ja sitten myöskin latinaa. Mikä Aurora Borealis on suomen kielellä suomeksi? Vastaus numero 0447258702.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonne.

0: Cars Drive. Genesiksen Land of Confusion kuullaan ja sitten selviitän päiväisen kilpailukysymyksen oikein vastaus. Vielä voi ottaa osaa, se tapahtuu WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 0447258702. Mikä Aurora Borealis on suomen kielellä? Mitä se tarkoittaa? Täällä on Klasu, Tuula, Anneli, Henkka, Ulriikka, Luikuri, Raimo, H. Peippo, Kirsi, Pia ja Juha ainakin tienneet oikein vastauksen. Vielä voisi siis ottaa osaa. Mikä Aurora Borealis on suomeksi? 0447258702. Heikki ja Tino myöskin tienneet.
1: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Kasari.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
1: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään pihat ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kisaajille. Kysymys kuului tänään, että mikä Aurora Borealis on suomeksi? Vastaus on revontulet. Aurora Borealis tarkoittaa suomeksi revontulia. Sanakirja ja tieteellisessä mielessä toi nimitys kääntyy suoraan myöskin sanoilla pohjoisen aamurusko tai pohjan palo. Tämä Aurora viittaa roomalaisten aamuruskon jumalattareen ja Borealis tarkoittaa latinaksi pohjoista. Ja revontulet perinteinen suomalainen nimi juontaa juurensa taruun, jossa tuliketun ajateltiin huiskiva hännällään kipunoita tunturien kylkiin. Eli siitä tämä revontulet. Perinteinen suomalainen nimi juontaa juurensa taruun, jossa tuliketun ajateltiin huiskiva hännällään kipunoita tunturien kylkeen. Eli mitä Aurora Borealis on suomen kielellä, niin tarkoittaa revontulia.
0: Kasarin iltapäivät, Minna O. ja tämä on fakta.
1: Revontulet oli oikein vastaus. Lasu, Tuula, Anneli, Henkka, Marko, Ulriikka, Luikuri, Raimo, H. Peippo, Tuomas, Mika, Tarja, Tino, Kirsi, Pia, Juha ja Heikki ainakin tienneet oikein vastauksen. Revontulet oikein vastaus. Siis Tino kirjoittaa, että autossa aina meidän kanava päällä, eli tämä kasari. Kasari lähellä sydäntä, koska äiti soitti paljon mulle sen ajan musiikkia, kun olin pieni. Itse olen ysärin lopulla syntynyt. Muistan yhä mustan C-kasetin, missä oli mun lapsuuden lempibiisi, Cutting Crown, Died in Your Arms. Äitille terkkuja, hieno musamaku. Ja kiitos kisaajille, toi oli Tinon viesti, siis Klasu, Tuula, Anneli, Henkka, Marko, Ulriikka, Luikuri, Raimo, H. Peippo, Tuomas, Tarja, Mika, Tino, Heikki, Juha, Pie, Kirsi. Ainakin tienneet oikein vastauksen, jee. Kisataan jälleen maanantaina. Hyvä meep!

0: Jennifer Ross, The Power of Love, Rainbow, I Surrender kuulla ja sitten uutisia. Hetken kuluttua noita uutisotsikoita. Mutta ennen sitä, niin Pertti on laittanut tänne menovinkin Lappeenrannassa huomenna lauantaina Cruising ja Swap-tapahtuma kello 10-16. Se on Lappeenrannan raviradalla. Toi tapahtuma siis siellä on ostettavaa, katsottavaa, rompettori, varaosia. Tapahtuma kerää kaikki cruising-harrastajat yhteen ja toi homma huipentuu perinteiseen cruising-letkaan. Semmonen Lappeenrannan raviradalla huomenna kello 10-16. Cruising ja Swap-tapahtuma. Pertti on laittanut ton ja Doni on laittanut sitten, että tänään Kotorannan puistossa Tuusulassa Valokuvaajat ry:n valokuvanäyttely. Tuusulan taiteiden yö. Sinne siis myös.
1: Peilipallo pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.
0: Reijo.fi. Rainbow I Surrender, soitoskohta ja sitten uutisia. Trump pyrkii jälleen rajoittamaan kansalaisuuden tuovaa syntymäoikeutta. Tuosta uutista muun muassa lisää. Ja urheilun oikeusturvalautakunta hylkäsi jääkiekkoseura Imatran ketterän valituksen. Ja sitten otetaan vielä yksi. Ruokavirasto muuttaa rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntapyyhykkeellä muun muassa näistä uutista pian.

0: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
1: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
8: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.

0: Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Kasari. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Ruokavirasto on muuttanut rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Esimerkiksi sikojen siirtäminen tartuntavyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on nyt täysin kielletty, kun se aiemmin oli tietyissä tapauksissa mahdollista. Toisaalta vyöhykkeeltä kerättyä rehua tai muita kasveja voi nyt käyttää sioilla tietyin ehdoin. Vyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät muutu. Muutosten takana on Euroopan komission täytäntöönpanoasetus afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä taudintorjuntatoimenpiteistä. Urheilun oikeusturvalautakunta on hylännyt jääkiekkoseura Imatran ketterän valituksen liigalisenssin epäämisestä. Ratkaisu tarkoittaa, että liiga alkaa 1. syyskuuta 17 joukkueella. Niin sanotun superkauden jälkeen 14 joukkuetta saa paikan kauden 2027-2028 pääsarjaan. Ketterä jatkaa Mestiksessä, jossa se sijoittui keväällä toiseksi hävittyään finaalisarjan Jokereille. Ketterä jätti kesäkuussa valituksen jääkiekon liigan lisenssikomitean toukokuisesta päätöksestä, jonka mukaan Ketterä ei saanut liigapaikkaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut 2 toimeenpanomääräystä, jolla hän pyrkii jälleen rajoittamaan niin sanottua syntymäoikeutta. Maan perustuslakiin kirjattu syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet saavat kansalaisuuden. Toisessa Trumpin määräyksessä laajennetaan määritelmiä niistä poikkeustapauksista, joissa syntymäkansalaisuuteen ei ole oikeutettu. Toisessa määräyksessä taas pyritään rajoittamaan niin kutsuttua synnytysturismia. Kesäkuussa Yhdysvaltain korkein oikeus torppasi Trumpin aiemman syntymäoikeutta rajoittaneen määräyksen. Sinilevätilanne on heikentynyt sekä sisävesillä että rannikkoalueilla, lupa- ja valvontavirasto kertoo. Havaintojen määrä on kasvanut kesän aiempiin viikkoihin verrattuna. Tilanne on nyt ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan heinäkuun tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat saattaneet siirtää sinilevän runsastumista myöhemmäksi.
5: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kasarin sää.
8: Perjantai 7. päivä elokuuta säännöstä kertoo, että sadealue pysyy lähes paikallaan maan pohjoisosassa. Etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä. Sadekuuroja alueen itäosassa myöskin ukkosta ja lämpötila on huomenna 16 kaatteen. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa myöskin sadekuuroja voi ukkostaa, lämpötila 12-18. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Lämpötila 10-17 huomenna.
7: Kasarin sää. Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: perjantai-iltapäivät ja Minna O.
1: Moikka moi, mites meillä menee?
0: No, parhaiten. Makkara on foliossa ja jaffat kylmässä. Kasari ja ne parhaat viikonloput.
2: Oi, että helposti ja hyvin menee kasaria kuunnelle viikonloppu. Iltapäivä 4, toi kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä, tämä ohjelma. Minna O. täällä, mites siellä? Oikein hyvää alkavaa viikonvaihdetta, hyvää lomaa lomalaisille, oli se sitten varsinainen kesäloma, joka on parhaillaan, tai kesäloma, Vol 2.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.
2: Sitten huijauksista, jos olisit pankkiautomaatilla ja joku tulisi sanomaan, että mä oon ulkopaikkakuntalainen ja pankkikortti on nyt jotenkin, oliko se sitten hävinnyt tai mitä tahansa, mutta pankkikortti ei ole mukana. Et nostatko mulle 300 euroa siitä, niin laitan heti tilisiirtona takaisin sun tilille. Lähtisitkö mukaan? Minä en lähtisi, ei mulla ole 300 euroa. No joo. Mä jatkan tosta kohdasta.

0: Susanne Veka Luka, Laura Branniganin Self Control, soitasko? Poliisin tietoon nyt heinäkuun lopussa, niin on tullut useita tilanteita, joissa täysikäiset miehet ovat pyytäneet kauppakeskuksessa olijoitani nostamaan heille rahaa noista automaateista. Nämä miehet ovat väittäneet hukanneensa omat pankkikorttinsa, miten voi kummaltakin hävitä. No joo. Poliisi epäilee nyt kahta miestä käteisnostoihin liittyvistä petoksista ja tämä on tapahtunut Espoossa. Miehet ovat luvanneet maksaa auttajalle käteistä vastaavan summan takaisin heti tilisiirrolla. Epäilyt ovat näyttäneet auttajilleen puhelimestaan sovellusta, jonka kautta he tilisiirron sitten tekisivät. Mutta todellisuudessa tätä tilisiirtoa ei ole kuitenkaan tehty.
1: Minna O. Leipasin omenapiirakan.
0: Tällä hetkellä poliisin tiedossa olevissa tapauksissa niin rikoksista epäilyt miehet niin väittäneet olevansa ulkopaikkakuntalaisia ja uhrit ovat nostaneet miehille enimmillään lähes 300 euroa käteistä. Poliisi tutkii tapausta lievänä petoksena tai petoksina. Aika paljon 300. En nostaisi.

Laura Branigan, Self Control. Mä jotain menovinkkejä tänään kertonut. Juha laittoi, että Stadissa Cruising myöskin tänään kello 17 alkaa Malmin entisellä lentokentällä. Kun kerran näitä mainostetaan. Kerran. Kiitti viestistä. Nyt loppu noi. Mut eipä lopu musiikkikasarin iltapäivällä. Tää on Duran Duran. Tämä on The View to Kill vuodelta 85. Saman nimisen James Bond-elokuvan tunnusmusiikki.

0: Duran Duran A View to Kill. Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change, soitos ihan kohtaisesti vinyylit, kaksi vinyyliä kisaa vastakkain Kasari Radion Instagramissa. Maanantaina biisi soi Talk Talking, It's My Life on toinen näistä ja Jimmy Cliffin Reggae Night on toinen. Hienoja kappaleita. Mä tarkemmin noin esittelen tuossa ihan kohta heti Glenn Medeiroksen jälkeen.
1: Kasari

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille. Varasitko jo sen risteilyn?
1: En.
0: Mutta sähän sanoit, että...
2: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon. Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini, sun jatava kurssin. Punnitus, kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
15: Te toivoitte, me soitamme, kasari ja parhaat.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Vinyylit vastakkain kisaamassa Kasari Radion Instagramissa äänestettää. Kumpi enemmän ääniä saa, niin sitten maanantaina soi. Olisiko se Talk Talk? Brittiläinen Talk Talk. Syntikkapoppia. Olisiko tämä maanantai aamupäivänä hyvä biisi vai laitetaanko Jimmy Cliffia? Jimmy Cliff, Reggae Night. Hänen suurin hittinsä, Michael Jacksonin sisko. Latoya Jackson on toinen biisin kirjoittajista. Jompikumpi biisi soi, toi äänestys tapahtuu tuolla Kasari Radion Instagramissa.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen maanantaina.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

Ace of Base, Beautiful Life. Tämmöistä tanssimusiikista, dance-musasta tuli mieleen, että tuossa kello 17, niin myöskin tänään, kasari perjantai. Diskomusiikin ystävien oma ohjelma. Siellä on italodiskopoimintoa, eurodiskopoimintoa ja saksapoiminnot tuplana. MC Pokitto Mikel ne esittelee. Ja sitten muutoin studiossa minä, DJ Minna O. No semmoisessa roolissa ja sitten myöskin tuottaja Jääskeläinen. Mutta se tuosta kello 17 eteenpäin. Siihen asti mennään vielä kasarin iltapäivää, joka seuraavaksi tarjoilee Roy Orbison.

0: Roy Orbison, You Got It. Queenin I Want It All -soitos kohta. Ja sitten tämän viikon viimeinen C-kasetti toive. Se on Jannen toive. Ja liittyy siihen, että nyt kun syssy tulee pikkuhiljaa, niin kalenterit alkaa täyttymään. Noita C-kasettitoiveita ja niitä tarinoita voi käydä laittamassa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Kasari.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala. Skringet fibattaa, te stackit cashi. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapana niin on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Jannen kanssa päästään hetki kuluttua kuultavaan toiveeseen ja teksti on kyllä erittäin osuva juuri tähän hetkeen. Kun syksy lähestyy ja lomat alkaa olla aika pitkälti monella pidetty ja se kalenteri, kuuluisa kalenteri alkaa pikkuhiljaa täyttyä. Janne viesti kuuluu näin. Kesän tullessa elokuun puolelle huomaa, että kalenteriin on taas alkanut kertyä kaikenlaisia merkintöjä. Töitä, menoja, muistettavia asioita ja viikonlopun suunnitelmia. Tuli mieleen, että välillä tekee hyvää pysähtyä vaan hetkeksi, laittaa kaikki kiireet sivuun ja kuunnella joku hyvä biisi, joka vie ajatukset ihan muualle. Limaalin Neverending Story on mulle juuri se biisi. Kiitos Janne, hieno toive ja kuullaan se tässä seuraavana ja muistetaan, että toiveet kannattaa tiputella kasariradio.fi kautta osallistussivun kautta.

0: C-kasetti toive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Jannen C-kasetti toive oli toi Limalin Never Ending Story. Ihana biisi. Tina Turnerin Private Dancer-kappaleeseen päättää kasarin iltapäivä. Kiitos kovasti iltapäivän seurasta, mutta enpä lähekään mihinkään. Jäänkin tänne vielä töröttämään 3 tunniksi tai oikeastaan tarkemmin tanssimaan. Kasari perjantai alkaa tuossa kello 17. Studio mun kanssa saapuu MC Bokito Mikel ja sitten tuottaja Jääskeläinen, eli 80-luvun diskomusiikin ystävien oma ohjelma. Vähän voisi esimakoa tällaista. Oi, tää on vähän sieltä hempeämmältä puolta. 5 stars. Rain or shine. Mut sitä ennen vielä. Ennen kasari perjantaita tää Tina Turnerin biisi. Private Dancer. Iltapäivän merkeissä tavataan sitten maanantaina kello 13. Nyt vähän lilaa luomeen ja kohta lähtee. Disko lenkkarit jalkaa ja säärystimet.

0: pari. Kahvila pärisee, Pia.
1: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legitii growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
2: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.

0: S-kaupat ja kuljetusrobo toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mitäs sä kirjoittelet?
2: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
1: Jaha.
2: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
1: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
2: Juu, ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
4: Viikon odotetuin hetki ja lähtölaukaus ammutaan tykillä. Tästä lähtee kasariperjantai liikkeelle.
5: Ja siitä se lähtee, kuin tykin suusta kasariperjantai. Tervetuloa mukaan juhlistamaan hienoa tanssimusiikkia seuraavana 3 tunnin aikana. Tämä on tämmöinen kiva viikonlopustartti nimeltään Kasari Perjantai. Mä olen tuottaja Jääskeläinen, on täällä mukana myöskin Minna O ja MC Pokito Miguel. Tässä marot.

0: Madonna, Open Your Heart, sai tänään kunnian aloittaa kasariperjantain ja se on kuule Minna on semmonen homma, että se on kuule syyskausi alkamassa meillä. Syksy alkaa tästä.
1: Nytkö se alkaa?
0: Nyt se alkaa.
1: No ei voi muuta kuin sanoa, että tervetuloa syksy vaan, jos se kerran näin yhtäkkiä.
0: Elokuun alussa jo.
1: No, se
0: on kuule syksy nyt sitten.
1: Syksy. Mutta toisaalta jos miettii, niin ensi viikolla, tällä viikolla he joissain kaupungeissa koulut on jo alkanut. Ensi viikolla sitten alkaa ja se on syyslukukausi.
0: Se on totta.
1: Se on nimeltään se.
0: Ja tämähän on tavallaan meillekin niin kuin radiontekijänähän tämä on se syyslukukauden
1: niin
0: alku.
1: On.
0: Kaikki on palannut
1: niin
0: töihin ja meillä oli tuossa yhteinen ohjelmakokouskin oli tuossa maanantaina meidän porukan kesken ja näin se kuule syksy lähestyy.
1: Se on syssynyt.
0: Se on syssynyt. Oliko kesä antoisa?
1: Ei ollut.
0: Ei ollut, okei. No niin, pitäisi jatkaa vielä. Onneksi tämä on tätä elokuuta on tässä vielä jäljellä. Ja eikö se jossain kohtaa povana, että voisi olla niin kuin lämpimämpi niin kuin syys ja lokakuu myös?
1: No kun tästä ei montaa päivää, nyt en muista kuinka monta hellepäivää Suomessa vuosittain on. Mutta mä nyt vaikka keksin, että 32, eli silloin on yli se 25 astetta, niin 4 päivää vielä puuttuu. Missä ne on?
0: No niin,
1: missä kyllä. Ne on? Kysyn vaan.
0: Saavutetuista edoista ei tingitä.
1: Ei.
0: Meillä on luvattu se 32 tai jotain sinne päin hellepäiviä, niin me halutaan ne.
1: Kyllä,
0: ja 4 puuttuu.
1: 4 puuttuu, just laskin tällä viikolla.
0: No niin, nämä on Minnaan vaatimuksesta. Onko sulla toiveita mihin kohtaan? Olisiko viikonlopulle vai?
1: Se olisi ihan hyvä viikonlopulle, joo.
0: Vaikka pari seuraavaa viikonloppua.
1: No kävis hyvin.
0: Niin,
1: kävis
0: just
1: hyvin.
0: Näin. Aamot, että sunnuntai, että kunnon helteä siellä. Niin. Että mä saattaa bikiinit päälle. Mäkin heitän ne sellaiset Sabrinan tyyppiset valkoiset bikiinit mulle päälle.
1: Oi että.
0: Aattelin. Se on 110 pinnaa erotiikkaa.
1: 100. Sä oot aina halunnut tulla kesällä meillä käymään, niin noissa kuteissa oot tervetullut milloin vaan.
2: Koneet ylös. Tämä on Kasari perjantai.

Five Star. Tämä oli Rain or Shine. Kasari perjantai siis kello 20 asti tänäänkin täällä sun kanssa. Ja on tässä muun muassa ihan kohta ensimmäisiä erikoispoimintoja. Eli Eurodiscot otetaan MC Pokito Migueliltä kohta lähempään tarkasteluun. Mutta kysyn tuossa ihan aiemmin tänä aamuna, että mikä on semmoinen biisi, mikä olisi kiva kuulla tässä kasari perjantain alkupäässä. Ja tuli todella hyviä ehdotuksia. Ja näistä kaikista hienoista ehdotuksista valikoitui mukaan tämä seuraava kappale, joka oli Samin ehdotus. Ja mielestäni oli siinä mielessä hyvä ehdotus, että pitää muistaa, että elokuu on vielä alkupuolellaan ja kesää on vielä jäljellä. Ja sen takia tässä kohtaa soi Rigueira ja Vamos a la Playa. Hyvää perjantaita!

0: Kisa on vielä paljon jäljellä ja tiedän, että osa on siellä vasta vetäytynytkin ehkä tänään kesälomien viettoon. Nautin lomasta, jos sellainen on sulla vielä edessä. Tämä on Rigeira, Mammasala Playa. Ja kasarja perjantaisa, jotka on kohta Dead or Alive. Ja sen jälkeen otakin mukaan tänne MC Pokito Miguel. Ja eurodiskot tuplana kuullaan kohta.
1: Kasari.
2: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
3: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
9: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
10: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
14: Super!
13: Suomalainen vihreä.

0: arkeen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Jässi, Kokito ja DJ Minna O. Ja viikon parantaa.

0: Ysäri perjantai ja Eurodisco tuplana.
1: Ja sitten päästäänkin Eurodiscojen pariin ja tänne on saatu sitä varten ruskettunut mies, joka on Espanjan lämmössä paistatellut mitä kuukauden päivät suurin piirtein. MC Poquito Miguel, tervetuloa.
2: No kiitos, kiitos Jesse. Ja on tavallaan kiva kyllä tulla takas lomien jälkeen. Reilu 4 viikkoa todella meni siellä Espanjassa ja toimitti aika kivasti. Ja kyllä tuli käyty muutama kerran yössä. Kasarin yksi vakikuuntelija, Nätti Pasi. Sitten oli Tsukia ja Lusua ja käytiin vähän diskoomassa. Ja
1: Tsukia ja Lusua ja makeja bögemuosia.
2: Joo, mutta eikö Kasarilla ollut näitä lempinimiä? Nämä on ihan kyllä aitoja. Ja löydettiin aika kivat sieltä. Oltiin Panda-baarissa ja sitten semmoisessa Lola-baarissa. Ja se Lola-baari on niinku, tavallaan niinku heidän Suomi-baari, mutta ne soittaa niinku espanjankielistä lattariin. Niin siellä oli kyllä aika makea meininki. Ja se on jännä paikka, että ikkunasta näkyy kirkko, että saa synnitkin anteeksi siinä samalla. Mutta siis silleen, kun sä meet sinne, niin ennen kello 12 siellä on 1-2 ihmistä ja kello lyö 12, niin se on 20 minuuttia, baari on täynnä ja kaikki tanssii. Että ei ne niinku istu eikä oikein käy edes tiskillä, vaan ne niinku joraa sen 4 tuntia yhteen kyytiin.
1: Vähän eri kuin täällä Suomessa.
2: No joo, että ei ole kyllä siinä baarissa sitä semmoista istuskelukulttuuria ollenkaan. Mutta aloitetaan Jassi, no Eurodiscot, niin vuodet 89 London Boys on tällaisen tuottajavelho Ralph René Maurin luomus. Ja nimestään huolimatta, niin kyseessähän on siis saksalainen systeemi. Tämä heidän biisinsä niin virallisella listalla myös täällä meillä Koti-Suomessa Ysärin taitteessa niin nousi siellä 19.
1: Oho, okay.
2: Biisi on Requirement. Ja jos ajatellaan sitten taas brittilistan sijoitusta, niin siellä se oli 4. Ja tämä oli niin sanottu ladunaukaisu biisi. Eli tämän jälkeen hän tuli sitten se heidän kaikista isoin London Nights, mutta välillä on näitä biisejä, jotka ei heti lyönyt kultasuoneen, vaan aukas vähän latuu ja sitten siihen samaan putkeen lyötiin se kaikista isoin.
1: Just näin.
2: Mutta makea biisi kaikella tavalla ja sitten toinen europoiminto, niin puukenkien ja naurattavan kukan luvatusta maasta Hollannista. Tämä on Digital Emotion, vuosi oli 84 ja tämä on aika harvoin kuultu klassikko Get Up Action, jossa on selkeitä vaikutteita. Jos kuuntelet tarkalla korvalla, muista Giorgio Moroderin ja sitten hän teki näitä eri luomuksia. Muun muassa The Flirts-bändi, joka teki sitä vähän High Energy-genre-tyylistä musaa, niin tässä on näitä vaikutteita.
0: Kasari perjantai ja Eurodisco tanssittaa.

0: Näin, Get Up Action, tämä oli Digital Emotion ja London Boysia kuultiin sitä ennen Requiem. Oli MC Pokit on ensimmäiset poiminnat tälle perjantaille, eli Eurodiskot kuultiin siinä. Italoihin sukellellaan sitten vajaan tunnin kuluttua lähempänä 7:30 ja 7:30 paikkeilla ottaa tietenkin noin Saksa-poiminnat. Eli kyllä tässä näitä erikoisherkkuja on luvassa vielä lisää. Franz Gall jatkaa puolestaan seuraavana ja sitten pyörähtääkin Minna Oon tanssihyrrä.
1: Hiti, fiilis ja muistot soittaa kasari. Estradilla myös norjalainen Aha. Yksi kanava ja kaikki muistot.
2: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Minna Oon tanssihyrrä pyörii. Kumpi soi, Modern Talking vai Bad Boys Blue?
1: Tärkeä kysymys on tietenkin se, että kumpi meillä soi, ja tässä on pääosassa meidän iltapäivien ihana ilovalo ja toivo.
2: Onko meidän toivonkin vielä?
1: Joo, sä oot toivonkin. Sä oot meidän ainoa toivo. Aina perjantai
2: iltapäivisiin. Voi, voi, voi. Ei hyvin mene.
1: Viimeisen kortin varassa olemme. Hän on Minna Oho.
2: Oi, oi.
1: Ja sulla on tärkeä osio tässä, koska pääsit pyöräyttämään meidän hyrrää, ja hyrrä sitten arpoo meille joku Bad Boys Blue tai Modern Talking.
2: Mä nyt kesäloman jälkeen, niin mä oon kyllä aika voimissain.
1: Noniin.
2: Vähän niin kuin Virve Rostila on ollut silloin.
1: Okei, käännetään sihat sitten, annas mennä.
2: Joo, mä oikein ruiskasen nyt kuule kovaa, että varo, ettei irtoa ne hyrränne nuolet. Kolmosella lähtee YKK, nyt lähti.
1: Ai, ai, ai. Lähti se riuskasti,
2: no,
1: kyllä.
2: Lähti.
1: Joo, joo.
2: Nuolekin pysyy vielä paikoillaan.
1: Se laitetaanko biihin saamaan tässä välissä?
2: Joo, laitetaan.
1: Okei, nyt siinä se hidastuu. Siellä on Modern Talking! Jee. Yleisö suorastaan riehaantuu
2: niin
1: täällä.
2: Niin tekee.
1: Okei, arvotaan tuosta 3 Modern Talking kappaletta sitten. Joo, ne on siinä. Ja joku näistä. Sä pääst Minna nyt palkkaalle. Mikä näistä soitetaan? Aina ihanasti toimiva Sherry Sherry Lady, totta kai olisi täällä. Sitten vähän vähemmän kuultuja nämä 2 muuta. Bells of Paris, eli Pariisin kellot.
2: Oi että.
1: Nyt kyllä mennään korkealta ja kovaa.
2: Niin mennään. Kukahan tämä Paris on, jos se on Pariisin kellot?
1: Niin, en tiedä. Ja sitten vielä 10,000 Lonely Drums.
2: Oho.
1: Siellä on kuule, sydämessä hakkaa rummut tyhjää, niin kun on niin tyhjää.
2: Mutta kun näitä kuuntelee, näitä sanoja, onhan nämä nyt ihan hirveän korneja.
1: Siis nämä on niin imeliä, tiedätkö, niin kuin, että mulle tuli pari reikää jo hampaisin tässä, kun mä kuuntelin tätä.
2: Hei, kyllä mä valitsen tuon Bells of Paris.
1: Bells of Paris, eli keskimmäinen. Wow.
2: Kyllä.
1: Itse asiassa mä olisin valinnut ihan sama. Tämä oli hyvä valinta.
0: Minna on hyrrä kasarilla, kuin silloin ennen diskoissa.

0: perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Oi, oi. Nyt on Minna. Nyt on kuule.
2: Oi, oi.
1: Mä lainasin sua, huomasit sä?
2: Joo.
1: Mä oon saanut sulta, että oi, oi.
2: Ootko?
1: Koska sulta tulee sen välillä.
2: Niin
1: oi,
2: tulee,
1: oi.
2: Niin tulee.
1: Niin kun ollaan innoissaan josta.
2: Joo, kyllä.
1: Mut mä oon innoissaan tästä meidän ekasta slovarista.
2: No niin, kuule. Minäkin oon.
1: Tää on suoraan, tästä saa valtavan inspiraation ja sitä kautta varmaan jopa perspiraation, mutta...
2: Perspiraatiokin tulee.
1: Joo, te
2: inspiraatio. Mä mulla on perspiranttia kainaloa.
1: Niin mäkin laitoin.
2: Hyvä. No sitten me voidaan olla lähellä.
1: Laitoin vähän suihketta menemään. You're the Inspiration ja Chicago. Hieno yhteen ja upea biisi.
2: No niin, sit lähdetään vetää, kun on kerran kainalutkin kunnossa.
1: Kyllä.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat rakkaat.

0: ysi rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Moi. Sovitti ton kaverin kanssa, että se ei karjaset tää alkuun, että moi.
6: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ehittäis molempiin.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
16: Kasari perjantai, 80-luvun tanssimusiikin erikoisohjelma, hitaita unohtamatta.
17: Kasari perjantai, täällä tuttuun tapaan jatkaa vielä pari tuntia ja otas tässä nyt sitten Banana Rama seuraavana mukaan. Cruel Summer. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja Kasari perjantai palvelee sua joka ikinen perjantai kello 17-20. Minna A voitaisiin ottaa kohta myöskin mukaan, jos se vaan millään.

0: Bananarama tässä. Cruel Summer kesästä musaa ja ehkä tässä nyt on hyvä kuluneesta kesästä. En sano menneestä kesästä, kun kesä on kuitenkin vielä jäljellä.
1: Vielä on kesää jäljellä.
0: No, vielä on. Niin kysymys hei kuuluu, että mitä jäi kesästä käteen? Mikä on Minna, sulla on semmoinen muisto, semmoinen juttu, joka on sulla vahvasti mieleen menneeltä
1: kesältä? No musta oli ihana, kun koirathan osaa uida.
0: Joo.
1: Ei ne... toki niillä on erilaisia tyyliä. Ne ui koiraa kaikki. Meidän koira ui. Ensimmäistä kertaa.
0: Niin, ja mä muistan, että meillä on yhtenä tämmönen meidän WhatsApp-ryhmä, johon sä laitoit siis kuvan, tai kun on tässä video tästä.
1: Kyllä.
0: Joo, se jotenkin niin söötti, ja se on herttaista.
1: On, se on herttaista. Toki sillä oli siinä pelastusliivit päällä, ja sitten oli myöskin remmi kiinni. Mutta se oli kaikista se pöyntö, kun se nosti sieltä vedestä, niin ne kintut teki vielä sitä samaa liikettä siinä ilmassa. Kyllä. Ne polki ne takajalat ja etutossut niin kuin vielä siinä ilmassa. Sitten kun me laittiin uudestaan se siitä laiturilta veteen, ei pystynyt itse menemään, se oli sen verran korkea, niin se alkoi siellä ilmassa polkemaan.
0: Joo, siis se on jännä koiralla. Mä oon myös nähnyt näitä videoita pienillä koiralla nimenomaan. Joo. Kun niitä on helpompi sitten nostaa, niin eikin pitää niitä sinne veden yläpuolelle. Ne alkaa automaattisesti käymään.
1: Kyllä,
0: ne jalot.
1: Ne kintut.
0: Ja ne käy loputtomia. Niin eihän, käy. Se on varmaan ikiliikkuja.
1: No en tiedä.
0: Mutta siis se on jotenkin koomisen näköistä touhukin. Mutta siis mahtavaa, että hän oppii omaa. Onko hän millainen vesipeto? Tykkääkö hän käydä siellä?
1: No mua pyydettiin mukaan semmoiseen ryhmään.
0: Joo.
1: Syssyllä. Eli nyt alkaisi, että koirat käy uimassa. Mä en tiedä missä. Jossain järvessä varmaan, mutta ei. Täytyy miettiä.
0: Niin. Eli koirapuosta sijaan käydäänkin uittamassa
1: no
0: ne
1: niin,
0: koirat.
1: Jossain joo, kyllä.
0: Okei. Okay. Pitääkö sinä muuten muistaa jotain? Onko mä en tietenkin ihan väärässä, että pitääkö sinä katsoa, että ne ei hirveästi niin kuin, että esimerkiksi vettä korvi, että ne tulehduttaa niitä?
1: En minä tiedä tuollaisesta. On varmaa. Joillain koirillahan tosi arat korvat ja en mä tiedä jotenkin, ne varmaan teippaa niitä, että ei sinne vettä mene, mutta en mä oikein tiedä. Kun ei toi ainakaan, kun sillä oli ne pelastusliivit päällä, niin ei se päässyt edes sukeltelemaan niin paljon sinne vettä sinne korviin
0: niin,
1: kammeen.
0: Joo, se on kyllä totta. Niin. Mutta hän oli kyllä niin ihana.
2: Parhaat tanssimuovit ja rytmit. Tämä

tämmöstä ilosta, hyvän tuulen meininkiä. Owen Paul, My Favorite Waste of Time, oli tässä. Scotti laulaja kyseessä, ja hänen veljensähän muuten oli siis, ja on Brian McGee, joka on yksi Simple Minds -yhtyeen perustajista ja alkuperäinen rumpali tuossa kyseessä yhtyeessä. Ja kyllähän tämä Owen Paulin ura jäi oikeastaan tähän yhteen biisiin, että niin sanottu yhden hitin ihme oli puhtaasti kyseessä. Sitten Miguel Brown seuraavana, So Many Men, So Little Time, kasari perjantaihin. Ja MC Pokito Miguel on tulossa pian tänne, ottaa noista Italo-jutusta kohta vähän selvä.

0: aikaa tässä kanadalainen Miguel Brown. Näitä High Energy-musiikin kasarin suuria tunnetumpia nimiä ja ääniä. Earth, Wind & Firea luvassa seuraavana ja sen jälkeen poimitaan MC Pokito Miguel mukaan, eli Italo tuplana niitä hetken päästä.
1: Kasari.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mitä sä teet?
2: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
1: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
2: Ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En.

0: puolesta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, ole turvassa.

0: 5,99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
0: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: jalkamaa Italia ja Italo Disco tuplana.
1: MC Pokito Miguel jälleen täällä ja se on aika suunnata sitten Italiaan suuntaan ja Italo poiminnot. Mitäs tänään?
2: No aloitetaan Bier Michel Bocettin soundilla, eli kyseessä on Mico Mission, jonka tämä How Old Are You-biisi niin lähti tavallaan lentoon. Italo-genressähän oli tällainen Chyx Records-levymerkki, ja kun tämän saa lisenssin sinne sopimuksellisesti ja sitten lähti Chyxin markkinointikoneisto puskemaan, niin tämä oli iso hitti Skandinaaviassa, Benelux-maissa, Espanjassa ja sitten aika jännä Japanissa ja latinalaisessa Amerikassa, eli jässi. Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole niin kuin väliä, mistä kulttuurista tuut, missä asut, niin hyvä musa on hyvää musaa.
1: Kyllä, mä allekirjoitan tämän ihan täysin, aivan samaa mieltä.
2: Ja sitten otetaan ensiesitys Kasarin radiolla Italoihin, kun ääneen pääsee Clio-biisillä Faces. Ja biisin aihe on siinä mielessä aika mielenkiintoinen, että se käsittelee ihmisten kaksinaamaisuutta ja aitouden etsimistä. Eli Italossa ei pelkästään aina laulettu rakkaudesta, vaikka siitähän on tehty tutkimus, että rakkausaiheisia lauluja maailmassa on tehty kaikkein eniten, ja sekin on laskettu, että espanjalaisessa musiikissa käytetyin laulun sana on corazón, eli sydän. Mutta nyt vähän sille erilaisella sanomalla, mutta iloisella klangilla tulee Italoa.
0: Italo-biitti vie mukanaan

todella hienot poiminnat oli tällä kertaa MC Pokito Miguelillä. Tämä tässä oli Cleo Faces. Ja Miko Mission oli ensimmäinen poiminta How Old Are You? Italojen osalta. Ja se olisi Saksat vielä tuossa läpikäymättä. Ja tuossa kuulee, että siellä on eräs todella erikoinen, mielenkiintoinen poiminta luvassa. Mutta tämä sitten lähempänä 7:30. Mutta ei pitäisi kuulkaa vauhdin kanssa himmailla todellakaan. Vaan ehkä nostaa vähän lisää tempoa. Tässä S-Express ja Superfly Guy.

0: Yes Express, Superfly Guy. Kasari perjantaissa kohta, jotka on Mellan Kim. Ja myöskin Freddie Mercury kuullaan vähän soolona. Ja tuolla tulossa todella upea välihidas myöskin vielä ne tasaa. Ja siellä mennään sen legendaariseen leffasta tuttuus lovariin.
1: Radiokanavasi on Kasari.

0: Vasari soittaa parhaat biisit 24/7. Kasari.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Aivensilla.
8: Niin just. Aivens vaihtoliising.
9: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
10: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
11: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
13: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep-bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Tallinnaan vai Tukholmaan?
16: Ei täis molempiin.
17: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetäs laivalle.
0: Kasari perjantai. Ja hei, saa laulaa.

0: Emmä, kuuntelet Kasari perjantaita. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja Minna O on myös täällä.
1: Niin on.
0: Tässä on kesää fiilistelty kovasti ja puhuttiin tuossa aiemmin muun muassa siitä, että miten ihanan herttaista oli se, kun sun koirasi pääsi uimaan ekaa niin kertaa. Ja hän veti siellä pelastusliivit päällä joka tapauksessa, mutta hienosti.
1: Hienosti. Kuitenkin. Se on kiva niissä liiveissä vielä, kun sinulla on se kahva selässä, niin siitä pystyy nostelemaan. Mutta sitten toinen juttu, mistä mä oon oikeasti ylpeä itsestäni. Oho. Mä sain tehtyä elämäni hienoimma hiilloksen.
0: Ahaa, teikö se sen pallogrillissä vai missä?
1: Eikä, kun se oli semmoinen niinku kota.
0: Joo.
1: Ja siellä roikku katosta semmoinen joku systeemi,
0: jonka
1: päälle sitten laitettiin makkarat ja sitten alemmaksi tehtiin se hiillos. Mä tein niin hyvän hiilloksen, että mä koskaan tein. Mä tiedän, että miten mä maltoin, kun yleensähän se menee niin, että se hiillos on hyvä silloin, kun jengi on jo syönyt, kun kaikilla on niin kauhean nälkä. Ja pannaan sinne grilliin ja ne maistuu puoliksi sitten sille sytytysnesteelle. Kaikki vaan vetää.
0: Mut niin se menee. Tuo on täydellinen kuvaus.
1: Kyllä. Niin sitten nyt täydellinen hiillos. Mulla on valokuvakin siitä, se on niin hieno.
0: Joo, ja siis osaatko yhtään arvioida, mistä se johtuu? Mikä se oli se syy, minkä takia siitä tuli niin hyvä?
1: No sen takia, kun maltettiin odottaa.
0: Niin just, okay.
1: Se oli pelkästään se, toki mä puhaltelin sinne niin paljon siihen aluksi, että mulla oli silmät ihan punaista. Mä en tiedä, se veti hirveän hyvin se rööri. Sitten siinä ei tullut, kun se oli semmoinen kota, jossa oli seinät. Se vaan siellä pääsi muhimaan hirveän hyväksi. Ja sitä kun ei liikaa niin kuin ropella, eikä kääntele, eikä vääntele, pikkusen antaa happea sille. Mä en tiedä, kaikki vaan osu kohdilleen.
0: Ja kun saitte täydellisen hiiloksen aikaa, niin kävitte hakemaan jääkaapista kaikki, mitä pystyy paistamaan siinä hiiloksella, koska se pitää hyödyntää. Ja kävitte hakemaan naapuristakin kaikki makkarat.
1: Joo, ei kun naapurit tuli sinne, kun ne jotenkin niille tuli sellainen tuta, kun mä siellä riehuin. Nyt otatte valokuvia. Jengi oli ihan sillä, miksi meidän pitää tuosta ottaa valokuvia, mutta nyt otatte valokuvia.
0: Sä laitat sinne teidän kylän sinne Facebook-ryhmän ilmoituksen, nyt on täydellinen hiilos täällä osoitteessa, tulkaa makkarapaista.

0: Kasari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Sitten on seuraavan välihitaan aika ja Minna, täällä on kuulkaa leffaklassikkoa tarjolla Top Gun-elokuvasta tuttua musiikkia. Biisi, joka alun perin tosiaan tehtiin tätä elokuvaa varten ja sitten myöhemmin Berlin yhtyä myöskin tuonne omalle levylleen sen lykkäsi, koska menestystä alkoi tulla ja kyseessä on kappale Take My Breath Away.
2: No näin mä arvelinkin, ihana kappale.
1: Niin, tähän on siis, soi siinä Tom Cruisen ja Kelly McGillisin näissä romanttisissa kohtauksissa, niin, yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia elokuvien rakkauslauluja.
2: No niin on, niin on. Ja taitaa soida sitten siinä kohtauksessa myöskin, kun tämä Kelly McGillis on muuttanut pois siitä kämpästään. Mm. Ja sitten Tom Cruise lähtee ajamaan sillä moottoripyörällä ja etsii sitä naista. Vai menikö se just päinvastoin?
1: Nyt en kyllä siis
2: asiassa muista. Eikö se taisi mennä päinvastoin?
1: Mä oon nähnyt sen elokuvan siis kerran.
2: Joo.
1: Mun täytyy sanoa, että se ei ollut mun lempielokuva.
2: No, jotenkin...
1: Vaikka mun pitäisi varmaan tykätä siitä.
2: Niin, mutta sä niin paljon noita leffoja katselet, että ymmärrän sen kyllä. Mutta se, että mulla oli semmoinen mielikuva, että sä et ole nähnyt sitä ollenkaan.
1: Oon mä sen nähnyt. Joo. Oon mä sen nähnyt joo, mutta.
2: Kakkosta joo. Et ole kattonut.
1: Mä verkkiä en ole kattonut vielä, mutta mä luulen, että se on kyllä edessä mun jossain kohtaa. Vaikka mä en sitten ykkösestä ihan hirveästi tykännyt, mutta.
2: Ja kolmonen on tulossa.
1: Se on totta. Ei ole tietoa aikataulusta vielä. Vai olikohan?
2: Mä muuten silloin, kun tuli se Maverick-elokuva, niin katsoin sen ja mietin, että Tom Cruise, että se ei ole vanhentunut yhtään. Ei se kyllä kauheasti edes ole. Mutta sitten tuli seuraavana päivänä sitten se ykkösosa. Katsoin ihan telkkarista. Niin kyllä siinä huomasit, että on se nyt vähän.
1: On se vähän.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat

0: Sari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto, aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
13: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
15: Kädet ilmaan ja taas mennään hei! Tämä on Kasari perjantai.
16: Täällä olemme, 3-3 tuottaa jääskeläinen Minna O. ja Evesiepokietta Miguel sun kanssa. Se on Kasari perjantai ja syyskauden ensimmäinen show on tässä vielä tunnin verran käynnissä. Ja otetaan tässä kohtaa mukaan hieno ryhmä nimeltään Cool and the Gang. Ja tässä on Fresh.

0: Cool and the Gang. Tämä tässä oli Fresh. Ja niin freshinä täällä ollaan perjantai-iltaa ja viikonloppua viettäen. Tuottaja Jääskeläinen, Minna Oo.
1: Täällä
0: Minna,
1: ollaan.
0: Sä oot meistä se freshimpi kuitenkin.
1: Kyllä säkin oot.
0: Sä oot niin fresh.
1: Sulla on tuonne kesämiespaitakin.
0: Niin
1: on. Sä oot kyllä aika fresh.
0: Joo, kyllä, fresh. Todellakin. Fresh. Mutta myöskin elokuu on tällä hetkellä hyvin fresh, koska elokuu on tietysti vahvasti tässä meillä kaikilla käsillä. Ja mä tykkään kyllä elokuusta. Elokuussa on kyllä yksi parhaita juttuja se, että okei, illat alkaa hämärtyä aikaisemmin, totta kai. Mutta sit on kuitenkin sellainen suhteellisen lämmin. Niin se on musta tosi tunnelmallista ja mukavaa.
1: No on se. Paitsi kuulet mun äänestä, että on se.
0: No kun mä haluaisin, että elokuu kestäisi 2 kuukautta, että se olisi myöskin syyskuussa tämmöistä samanlaista.
1: Joskus on, tai saattaa jopa ollakin, mutta illat pimenee ihanaa, mutta kyllä ne pimenee jo juhannuksesta lähtien. Ja sitten elokuussa sitten rupeaa olemaan jo sen verran kosteita, että siitä rupeaa olemaan kylmä.
0: Niin, no joo.
1: No, okay, mutta,
0: sanotaan, että tämä elokuu ei kyllä näytä parasta puolta, että on aika suhteellisen viileätä. Ollaankin tähän asti vielä. Ihan tässä on tietysti elokuuta ja paljon jäljellä, mutta mä tykkään kyllä tästä ajasta jollain tavalla. Tämä on mulle semmoista kivaa aikaa. Voi
1: ihan
0: ehkä
1: no.
0: Alkaa kaivaa pikkuhiljaa sitä vilttiä sieltä sohvan nurkkaa varten
1: hyggeillä.
0: Ja sitten jotain tuikkukynttilää, tuoksukynttilää kenties, joku vanilja tuoksu.
1: Hei, milloin muuten siirrytään taas tuohon talviaikaan.
0: Eikö se ole lokakuussa? Katsotaan, otan mä katon.
1: Joo, kato, kun mulle tuli vähän mieleen siis se, että
2: 25.
1: päivä lokakuuta, okei, siihen on vielä aikaa, mutta just kanssa semmoisen tutkimuksen luin, että just näillä tietämillä, silloin kun toi kelloja siirretään tai just tästä elokuusta eteenpäin, niin saatetaan kaikista eniten lapsia alulle. Ja se tulee, joo, ja se selviää siitä, että milloin ne on syntynyt.
0: Se on totta.
1: Joo,
0: on ollut vielä riittävän lämmin
1: niin,
0: tunnemallista. Sitten se vähän on hämärää. Sohvanurkassa on sitten päästä touhuilemaan.
1: Kyllä.
0: Oh yeah.
3: Kasari perjantai, kasarijengin omat bileet.

Michael Jackson, tässä soi Beatit kasari perjantaihin. Ja sitten siirrytään italialaisen Roberto Zanettin kyytiin seuraavana. Suuria tämmöisiä kasarin italodisko-tähtiä, Don't Cry Tonight, On You on varmaan nämä tutuimmat häneltä. Ja tämä seuraava kappale vie meidät tuohon kasarin ysärin taitteeseen vuoteen 89. Ja tämä on niitä viimeisiä Savagen isoja sinkkuhittejä, ennen kuin sitten alkoi toi oma tuottajanura ole enemmänkin tapetilla ja nämä artistihommat jäi sitten vähemmälle. Eli Savage tässä seuraavana ja Goodbye.

0: Tämä oli Savage ja hieno Goodbye. Hyvin tämmönen haikea, mutta tanssittava laulu. Shaka Khania tulossa kohta ja sitten olisi aika vielä ottaa kertaan MC Pokitta Miguel mukaan. Käydään kohta vierailemassa vähän Saksassa.
1: Kasari. Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Stockmannin neton nettopäivillä. Siistitään pihat ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Stockmannin klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen stockmanni.fi.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj. Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Jässi, Kokito ja DJ Minna O. Ja viikon paras päivä on kasariperjantai.

0: poiminnot Saksasta tuplana.
1: Oi, oi, oi, ja sitten on vuoroona Saksa poiminnot ja MC Pokito Miguel. Totta kai näistä tietää, ja nyt voin sanoa, että on tulossa todella mielenkiintoiset poiminnat.
2: No joo, pikkuhiljaa. Säkin tuossa aloit kaivelemaan muistilokeroita, niin heitit, että toihan on easy catch, mutta eipä ole, Jesse, eipä ole. Ei, kerrotaan kohta asiasta vähän tarkemmin, mutta laitetaan tunnetusti nahkasortsit jalkaa ja kasvatellaan vähän viiksiä ja sitä kautta päästään kunnolla tuonne Saksan tunnelmiin. Ja kasarillahan jo osattiin kierrättää. Creative Connection julkaisi vuonna 85 eurodisco-versio Modern Talkingin jättihitistä Yo My Heart, Yo My Soul. Ja laulu, ääni, Jässi, mistä sanoit, että se on CC Cats. Se on tuttu, mutta tämä ei ole CC Cats, vaan tämä on Lian Ross.
1: No siihen mä se sekoitin sitten, just
2: joo,
1: näin.
2: Joo.
1: Lian Ross, joo, kyllä. Mutta tämä on jännä versio, kyllä. Tämä on jotenkin ehkä niinku soundelta on pelkistetympi kuin se Modern Talkingin versio. Mutta siis jännä kuulla siis naislaulajan äänellä tämä.
2: Joo, ja monien mielestä niin tämä on yksi parhaimmista versioista, mitä tästä biisistä on tehty. Ja sitten otetaan tuohon perään DJ:näkin uraa luoneen Mike Marinin tuotantoa. Hänhän iski kultasuoneen aikanaan Love Spy-nimisellä biisillä. Ja sitä soitettiin aika paljon myös täällä Koti-Suomessa. Lahtelainen levykauppa, joka oli erikoistunut italoihin, niin se kärräsi sen tänne markkinaan ja DJ kävi sen hakemassa ja Love Spy raikas. Mutta jatkoa Love Spyn jälkeen seurasi, kun viikset ja mulletti kasvoi Agent of Liberty biisin myötä, ja tämä Mike Marinin biisi toimi etenkin Saksan listoilla isosti.
0: Kasari perjantai ja tunnistettava rumpusoundi Saksasta.

0: Olipahan kovat poiminnat Pokitolla, herra jesta sentään. Mike Marine oli tämä Agent of Liberty ja tätä ennen kuultiin sitten todella mielenkiintoinen versio hienosta klassikosta Yamaha Haji Oh My Soul ja sillä asialla siis Creative Connection. Vuoden 85 juttuja oli toi. Kiitos Pokitto, mies on hommansa hoitanut ja palaa jälleen viikon kuluttua näille sijoille ja sitten kasariperjantain osalta. Shalamar, A Night to Remember odottelee meitä ja sitä ennen olisi vielä vähän Abbaakin luvassa.
1: Kasari.
2: Hei, anna mä autan. Hallo, hei tässä nyt yksi voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
1: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpottimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: Lei oli jo lava me, tämä on tietenkin Abba. Kasari perjantai tässä vielä ihan pienen hetken. Ihan pienen hetken.
1: Tuossa pienen hetken tulla, vaan.
0: Joo, tuossa tulossa myöskin toi illan viimeinen hidas, joka on muuten todella kaunis kappale myöskin se. Mutta hei tässä kun on pitkän aikaa puhuttu siitä, olisiko tätä vuoden vai pari vuotta varmaan käytä keskustelua tämmöisestä nelipäiväisestä työviikosta. Mm-hmm. Ja nyt sitten kun on tietenkin syksy on palattu töihin, aika moni on palannut töihin, niin monet vähän miettii ajatusta, että ai vitsi, kun olisi vaan nelipäiväinen työviikko.
1: Niin jo.
0: Jos saisit yhden ylimääräisen vapaa-päivän.
1: Niin, että päivälle ottaisit.
0: Niin, tai siis lähinnä sitä, että mitä sä tekisit sillä, koska mun täytyy kyllä myöntää, että se että röhnöttäisi vaan 3 päivää, niin se tuntuu jo syntiseltä.
1: Onko näin?
0: No se olisi vaikka maanantaina vapaa.
1: No maanantaina mä kyllä ottaisin.
0: Perjantaina vapaalle. Sitten sulla on koko lauantai ja sunnuntai ja maanantai. Niin meinaatko sä, että sä et tekisi mitään?
1: Ainahan mä teen jotain. Tai
0: no
1: lähinnä,
0: joo, se on kyllä tuolta. Niin. Sulla olisi kyllä puutarha niin tip-top kunnossa.
1: Niin että olisi. Sitten mä tusaan koiran kanssa ja sitten johan mulla on perhettä ja on siinä kaikkea.
0: Mutta eikö siis joku vaikka mökki viikonloppuhan olisi paljon kivempi?
1: No olisi sekin.
0: Mutta sitten olisi paljon nämä irti.
1: Mutta sitten maanantaisin niin mä luultavasti lähtisin soppailemaan.
0: Niin, joo.
1: Kaupoille, kato. Kaupoille. Muut menee töihin, niin siellä ei siellä ole paljon ihmisiä sillä.
0: Ei, ja
1: kaupoille kaikessa rauhassa. Mä voisin katsoa Kipoja ja Kupei.
0: Niin,
1: Ikeassa ihan rauhassa.
0: Joo, ja samalla vaikka viikon ruokaostokset niin, kerralla
1: kyllä.
0: Siitä purkkiin.
1: Se maanantai, mulla on joskus ollut niin, että mulla oli maanantait vapaat. Mä nautin siitä ihan hirveästi. Lähti tonne kaupoille. Mä oon ihan kuin jostain Keski-Suomesta, niin kuin mä oonkin kaupoille. Näin sokkarille.
0: Lähin sinne raitille.
1: Lähin sinne sokkarille. Sokkarille ja kävin sitten osuuspankista. Mä menin silloin joskus Jyrki TV-ohjelman töihin. Ja mä olin Jyväskylästä ja sitten siellä oli suuri osa sitten ihan helsinkiläisiä stadilaisia. Mm. Sitten mä puhuin jotain osuuspankista, niin yksi meidän eritoija kysyi, että mille maksetaanko sulle oravan nahkoina palkka? Sen jälkeen mä en puhunut enää osuuspankista.
0: Mä ymmärrän hyvin kyllä tämän kysymyksen.
2: Kasari perjantai.

0: Kasari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Sitten olisi aika kuule lopettaa tämän syyskauden ensimmäinen kasariperjantai. Mennään sanoa viimeinen.
2: Älä sano vielä viimeistä.
1: Se ensimmäinen viimeinen.
2: Niin, ensimmäinen viimeinen.
1: Mutta olipa kyllä kivaa. Pokittelu oli mahtavia valintoja tänään. Joo. Ja on siellä nyt aina ollut. En tarkoita sitä tietenkään. Ja sullakin on ollut hyviä semihyviä juttuja tänään.
2: Semihyviä. No älä välitä. Kyllä ne tästä huononee.
1: Niin.
2: Kerta kerralla. Ei, ensi viikolla on jo takki ihan tyhjä.
1: Ei täytyy. Niin, ajattele ensimmäinen show ja siinä kohtaa jo takki tyhjä.
2: Niin, nyt loppu jutut. Niin, ei mitään.
1: Mulla ei ole mitään annettavaa tälle showlle. Joo. No mutta ei meilläkään itse asiassa tässä ole mitään muuta kuin illan vika hidas enää tarjolla, että me lopetellaan tähän ja palaamme ensi viikon perjantaina.
2: Niin me tehdään, hei.
1: Totta kai, hei.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat rakkaudet.

0: Rakennusfirman naula arkkuun alle.
1: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one Pataguchi to Pataguchi? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästäkyy 100x exit. Ka-ching!
2: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
6: Moi!
7: Moi. Mitäs funderat?
6: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
7: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
6: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
10: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
14: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa. Muista.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
3: Kasari, STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Ruokavirasto on muuttanut rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Esimerkiksi sikojen siirtäminen tartuntavyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on nyt täysin kielletty, kun se aiemmin oli tietyissä tapauksissa mahdollista. Toisaalta vyöhykkeeltä kerättyä rehua tai muita kasveja voi nyt käyttää sijoilla tietyin ehdoin. Vyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät muutu. Muutosten takana on Euroopan komission täytäntöönpanoasetus afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä taudintorjuntatoimenpiteistä. Urheilun oikeusturvalautakunta on hylännyt jääkiekkoseura Imatran Ketterän valituksen liigalisenssin epäämisestä. Ratkaisu tarkoittaa, että liiga alkaa 1. syyskuuta 17 joukkueella. Niin sanotun superkauden jälkeen 14 joukkuetta saa paikan kauden 2027-2028 pääsarjaan. Ketterä jatkaa Mestiksessä, jossa se sijoittui keväällä toiseksi hävittyään finaalisarjan Jokereille. Ketterä jätti kesäkuussa valituksen jääkiekon liigan lisenssikomitean toukokuisesta päätöksestä, jonka mukaan Ketterä ei saanut liigapaikkaa. Yhdysvalloissa vetoomustuomioistuin on päättänyt pitää voimassa alemman tuomioistuimen päätöksen presidentti Donald Trumpin tanssisaliprojektin laittamisesta jäihin. Trumpin suunnitelmana on rakennuttaa valtava juhlasali, jonka tieltä osia Valkoisesta talosta on purettu. Oikeus linjasi, että presidentin hanke vaatii kongressin hyväksynnän. Vetoomustuomioistuin lykkää päätöksensä täytäntöönpanoa 2 viikolla, jotta Trumpin on mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen. Jos korkein oikeus ei tee ratkaisua määräaikaan mennessä, maanpäälliset rakennustyöt työmaalla joudutaan keskeyttämään. Sinilevätilanne on heikentynyt sekä sisävesillä että rannikkoalueilla, lupa- ja valvontavirasto kertoo. Havaintojen määrä on kasvanut kesän aiempiin viikkoihin verrattuna. Tilanne on nyt ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan heinäkuun tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat saattaneet siirtää sinilevän runsastumista myöhemmäksi.
3: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnollakin.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään!
2: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On, enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
5: Super!
4: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
5: Hei joo!
4: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Pori Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: 1, 2, 3, 4, 5.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Kasari. STT:n uutiset.
14: Hyvää perjantai-iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Sian lihan vienti Etelä-Koreaan ja Uuteen-Seelantiin on jälleen mahdollista, kertoo Ruokavirasto. Virasto sai eilen Etelä-Korean ja Uuden-Seelannin viranomaisilta tiedon siitä, että sian lihan ja siitä saatavien tuotteiden vienti Suomesta on jälleen mahdollista. Tuotteiden on kuitenkin oltava peräisin tartuntavyöhykkeen ulkopuolelta, Ruokavirasto kertoo. Ruokavirasto suositteli viime viikolla sianlihan ja siitä saatavien tuotteiden viennin väliaikaista pysäyttämistä EU:n ulkopuolisiin maihin afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Espanja uhkaa Italiaa vastatoimilla, ellei Italia peru kuukauden mittaista keskeytystä Schengenin vapaan liikkuvuuden sopimukseen. Italia otti toimet käyttöön, kun 10 000 siirtolaiset pyrkivät Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa. Italia on sulkenut meri- ja lentoliikenteen maahantulopisteitä ja tehostanut maarajojen valvontaa. Espanja vaatii, että Italia luopuu toimista sunnuntaihin mennessä. Se ei kuitenkaan tarkentanut, mitä vastatoimet olisivat. Yhdysvalloissa vetoomustuomioistuin on päättänyt pitää voimassa alemman tuomioistuimen päätöksen presidentti Donald Trumpin tanssisaliprojektin laittamisesta jäihin. Trumpin suunnitelmana on rakennuttaa valtava juhlasali, jonka tieltä osia Valkoisesta talosta on purettu. Oikeus linjasi, että presidentin hanke vaatii kongressin hyväksynnän. Vetoomustuomioistuin lykkää päätöksensä täytäntöönpanoa 2 viikolla, jotta Trumpin on mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen. Jos korkein oikeus ei tee ratkaisua määräaikaan mennessä, maanpäälliset rakennustyöt työmaalla joudutaan keskeyttämään. Coloradon kuoriaisia on löydetty nyt 9 perunaviljelmältä, kertoo Ruokavirasto. Uusin esiintymä on Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Aiemmat kesän esiintymät ovat olleet Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Ruokaviraston mukaan on tärkeää löytää kaikki esiintymät, jotta voidaan estää kuoriaisen asettuminen Suomeen. Coloradon kuoriainen on perunan lehtiä syövä kovakuoriainen. Lajia ei esiinny Suomessa pysyvästi.
13: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaa.

80 luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari. You know, you make me feel so good inside.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
2: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse Turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Kasari. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys vaatii seuraavaksi edustajainhuoneen hyväksynnän. Siellä äänestystä ei todennäköisesti järjestetä ennen syyskuuta kongressin kesäloman vuoksi. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden tuotteille. Saimaannorpan kuutti on löydetty kalaverkkoon kuolleena Liperissä Orivedellä, kertoo Metsähallitus. Kuutti löydettiin verkkoon hukkuneena torstaina. Alue ei ollut saimaannorpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta. Kyseessä on 12 havaittu pyydykseen kuollut norppa tänä vuonna. Metsähallituksen erityisasiantuntija kertoo tiedotteessa, että tutkimuksen mukaan vain noin kolmannes pyydyskuolemista tulee tietoon. 10 viime vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 saimaannorpan pyydyskuolemaa vuodessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa Ahvenanmaalla ensi maanantaina. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia tiedotteessaan. Presidentti Stubb tapaa matkallaan Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakunnan ajankohtaisista aiheista. Lisäksi presidentin ohjelmassa ovat vierailut Vårdön kunnan palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Vierailun päätteeksi presidentti pari tapaa paikallisia Vårdön koululla.
5: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kasa.

0: Hesarin musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
3: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Jannen kanssa päästään hetki kuluttua kuultavaan toiveeseen ja teksti on kyllä erittäin osuva juuri tähän hetkeen. Kun syksy lähestyy ja lomat alkaa olla aika pitkälti monella pidetty ja se kalenteri, kuuluisa kalenteri alkaa pikkuhiljaa täyttyä. Janne viesti kuuluu näin. Kesän tullessa elokuun puolelle huomaa, että kalenteriin on taas alkanut kertyä kaikenlaisia merkintöjä. Töitä, menoja, muistettavia asioita ja viikonlopun suunnitelmia. Tuli mieleen, että välillä tekee hyvää pysähtyä vaan hetkeksi, laittaa kaikki kiireet sivuun ja kuunnella joku hyvä biisi, joka vie ajatukset ihan muualle. Limahlin Neverending Story on mulle juuri se biisi. Kiitos Janne, hieno toive ja kuullaan se tässä seuraavana ja muistathan, että toiveet kannattaa tiputella kasariradio.fi kautta osallistussivun kautta.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hey.

Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari, 80-luvun parhaat biisit. Kasari-jengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Kasarilla Sandra matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville. Kasarin sauni kasvaa.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

radiokanavasi on Kasari. Se kanava, jonka tunnet nyt vieläkin parempana.

Hesarin musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari soi kuin silloin ennen.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Yrittää viedä sun tölkin.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Viikonloput soi Kasarilla. Ja hei, kivoja mausteita mukaan.

0: Sari.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

viikonloput ja hittiä hitin perään. Rikas fiilis löytyy myös osoitteesta reijo.fi/kasari.

0: Sarri.
1: Karu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karu, pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Pori.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of the race on a hot Sunday afternoon.
1: Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Sari.
1: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

festarin viikonlopuissa löysetään vähän kravattia ja on aika fiilistellä hyvää musiikkia. Isot artistit, kivoja yllätyksiä ja radiokanavasi soi kuin 80-luvulla.

0: Lähikaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.